0: más sabrosa.
1: Orain gaztea, guau gure audioplataforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko preste gotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratu eraikitzen du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bixia!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zinan.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan. Oh,

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larunbat eta igande arratsaldeetan

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: gracias a la vida es más sabrosa.
1: Sobre música, bye.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: kontu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: kolore tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere burua zaskizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Goizeko bederatziak dira. Gaztea.
1: Igande goizada eta nola gaude, nola gaude, nola gabiltza gaztean, nola ibiliko gara gaur egun osoz. Apa, ongietorri mundu guztiari.

Diozu, bizini gaude eta ez da gutxi da zerbait, edo asko da, eta kasuren batean, igande goizak izaki, seguruenik izango da bakarren bat, bere buruari ere galdetzen diona. Ostara, bizirik nago, bai, oso bizirik zaude, eta ez bizirik bakarrik, bizirik, eta gaztean zaude, Julen Telleria naiz, igande goiz, on mundu guztiari. Venga, ba, poliki-poliki igande goiza esnatzen hasi, eta pausoz-pauso, urratxez-urratx, joango ara goizeko amaikak bitarte, zuri eskeniko izudan tarte hau ontzera, abrakadabra!

zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta ikan de arratxaletan gaztean. Hetak baino ez.

Ala ba, metro ere hartu dugu, Chapel Runekin batera, hau da The Subway. Eta nabarituko zenuten bezala, ja, goiza ere hasi den neurrian, ez da? Eta goiza gaurera egin ala, pixka temperatura ere igotzen goratzen hasiko dela. Epa, kontuz orain temperaturarekin isa sakararen kantu hontan, eh? Hau da, kalentura gaztean!

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

dakizunez, ateak zabaltzeko daude. Ateak zabaldu egin behar dira. Bueno, eta edozein kasutan, ate batekin asmatuko ez bazenu, gero itxi ere bai. Baina ze ondo, gaur goizien ere zabaldu duzulako Gazteako atea Doors entzun duzu. The Narcissist entzun aurretik. Dakizunez, narcisista edo ondo euskeraz esan da narcisista, empatearik ez daukana da, bere buruaz bakarrik arduratzen dena eta denbora guztian erabat mimo, kariño eta maitasun eskean dabilena, ezta? Diozu, horrela planteatuta, ez dugu bereziki atsegin orain Blurren kantu forman baldima dator, kasu horretan bai. Gaztean hau da The Narcissist. The Narcissist.

0: berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nerez.

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

Gero eta beste intensoagoak egiten ari da Charlie XCX. Egia da, gero pentsatzen jarrita, gero eta kantu laburragoak ateratzen zaizkiola. Ja, bi minutura ere ez dela ailegatzen bere azken kantuekin, baina merezi dute ala ere wink wink entzun dio zuen gaztea. Esango dugu beste honek bestelako sakonera bat edo daukala. Bestelako iraupen bat bai behintzat. Imagine Dragonsen eskutik adi denok aztean. Zer moduz molatzen zarete zuek bideo batez, por zierto, gezurretan eta? Gezurrik esaten duzue, akizue berez teorian, hori ez dagoela bat ere ondo, eh? Bad Liar!

0: berrire be.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Tau Blau, I'm Your Girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tau Blau bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

Gaur igandeko izez bapatean, zuretzat aurreko milurtetik berreskuratu nahi izan dugun kantu bat gaztean, Cardigansen eskutik, Loveful. Bale, aber, hemen baduzkat berri batzuk zuei kontatzeko, izan ere pare bat baieztapenekin datoz Maruxak taldeko lagunak, batetik Donostian, Glad is the Day jaialdian izango dira, Kristina Enea parkean, hori abuztuan gertatuko da, abuztuaren bian, zehazki, eta hori bakarrik ez, Tuterako txosnagunean ere zuzeneko kontzertu eskainiko dute Maruxak taldeko ekemen naskereta zinezekin batera, NMLP, EP eta M, wow, kantuak.

0: Hau, aipatu dituzte tuterako txosnak, baina ez dut aipatu Maruxak taldean noiz izango den bertan. Ahi ba, gaur igande baldima da, datorren astean. Ezimestean, datorren larun batean uztailaren 25ean, tuterako txosnagunean egun transfeminista ospatuko dute, eta hor bai, tartean izango dira Maruxak taldekoak.
1: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia. Nahi duzun garaikoa.

0: Ondo dakizuen ez duek ere tarteka guri asko gustatzen baitzaigu gure memoria astintzea, ezta? Adibidez, Valeriarekin.
1: Gaztearekin udak, honako soinua udakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
2: Udako ondisa!
1: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
0: Edota... Memorisekin, diot, eia da remixau moldaketau ez dela hain aspaldiko ere, baina memoria astintzeko ariketa interesgarria bideratuko digu. Getarekin eta kompainiarekin, kitkadirekin, hola, memoris! Memoris!

Venga, eta ordua borobiltzeko. Oh, behira, ereserki handi batekin atorkigu. Ereserki gintzan oso aditua, oso joaioa eta oso abilaten lagun bat Rigoberta Bandini, baldin eta baldin gure lagun ere konsidera bagenezak ez da. Honekin baterako izteko amarretako kanpaien bila. Gaztean zaude igande goizanak aurru ustailak zer ditu? Emeretzi ditu gaur. Eta nola denak behar duen hasiera bat, ze ondo, ze egoki, ze zin... Obeto arizaren zure gaur zure egunari, zure igande goiz ederroni, zure asteburuko azken egunari, bide batez esan da, hasiera ematen guazen Rigoberta, aia mamarrak arte.

0: Goizeko 10ak dira. Gaztea.
1: Eta orain belakotu dezagun apur bat zure igande goizan, azkenean White Lies, egun on ta ongi etorri mundu guztiari.

txalo bero bat mesedez beti belako tarrei. Ni Julen Telleria naiz eta aurrengo ordubetean ere zurekin batera izango naiz. Igande goiz ederrontan uztailaren 19garrenean gaztea non beste. Egia da egoteko toki asko daudela. Egia da, onenako abestiak eta entzuna ahal izateko aukerak beste toki batzuetan ere badauzkazula, baina, non aurkeztuko dizugu ba? Hemen bezala, adibidez, Jenik Tame Impalaren Drakulari egindako moldaketa remix edo bersio hau. Eta honekin batera, gozo-gozo goazen egunari koske egitera, egunari ekitera oroar, baldin eta baldin ja zure begiak zabaldu baldin baituzu, eta belarriak zabaltzeko ere pronto baldin bazaude, etzazula hau alde egiten utzi, Drakula igande goizon.

Ze polita lendabiziko akordetik ez daia talde bat identifikatzen edo lokalizatzen duzunean, ez da gutzen duzunean azken batean, ez da? Ez akorde batekin bakarrik, baita instrumentalarekin ere diozu, epa, hemen, abesti antza rockerontan, batean akordeoi bat, bai, ez da gozalantzarik, hauek dira burutik taldekoak, eta oso krespali manaiz, zuztenean nahiek ikuste urrengo aukera, Oruako jaietan daukaztu datorren ustailaren 31 garenean.

0: Bueno, ez dut esan, baina esan egin beharko nuke, esan egin behar dut, eta esan egingo dut hemen burutik taldekoak ez daudela bakarrik. Nogen taldekoa diskidekin batera egin dute ipuñak izeneko, au! Ona hemen, zure bihar goizeko adiskideak.
1: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri, gehitu jozu, dira Fresh.
2: Fresh. Udan ere, dira, baina Fresh.
1: Zortietan hasita, amaika karte.
2: Fresh.
1: Fresh.
2: Uda honetan, dira Fresh.
0: Ze berriro, meserez, benetan ari zarete? Beste behin ere gertatu eginda, boa, ez sinistekoa. She did it again.

Musika eta kontzertuak eta abestiak eta hori guztia bai, noski esan gabe doa, baina hori bakarrik ez, eh? Oso okerrez palimanago, behintzat Rosalía bera ere aritu da oraindik ere jokatzen ari diren futbol txapelketa bati begira eta bueno, zaino diogu, inorrez da perfektua. Broma da, lasai, ez da dira inorra sarri, nik ere zerbait ikusi dut eta.

0: gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

Hau da ikandeko izonetarako gazteak zuretzako daukan plana. Zer diozu, honey, are you coming edo zer? Deitu izut honey, konfiantza erabatekoz, igual konfiantza gehiegiz ere esango dugu, baina mugida da, hori dela Måneskinen kantu honen izenburua. Oraintxe entzun berri duzunarena alegia, honey, are you coming? Aldiz, beste hauek ere galetuko izute, ze, bazatoz, guana, batuko zara gure selekziora, hau ez baita talde bat hau selekzioa da, era baterarekin, aspaldiko partez gaztean berriz ere bueltan antipodetan.

musika gustoei dagokienez oso subjetiboak, oso ez erabat subjetiboak baitira, zu egon zintezke adibidez honen antipodetan, baina kontutan izan da, Gaizka Salazarrek alako lagun talde bat osatu, eta batez ere Jurgi Egizak onela kantatzen dizula, bai ala bai, maitatu barra daukazu hau, erabateraren antipodetan gaztean. Eta honekin orain bai guazela benetan antipodetaraino, Shakira emaiozu daidai.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Florence Road, Hanging Out to Dry. Gertatzen ari denaren eta hau onartzeko preste gotearen arteko desfase emozionala gain nagusitzat hartuta, ukazioa eta autobabesaren erretratua eraikitzen du Florence Road talde irlandarak Hanging Out to Dry abesti honetan. 80ko hamarkadako pop rock soinuetan murgilduta, volumena igona izatea eragingo dizun abesti horietako bat ekarri digute gurera.

Bueno, dakizunez gure hiriburuei dagokinez behintzat Sua taldeak dagoeneko ja pasa ditu Iruñea, pasatu Baiona ere, pasatu atzo beira Barakaldo eta Gasteiz eta Donostia ere pasako ditu alegia abuztu uztail parte hortan uda bete-betean ari dela Sua taldea bere martxoa egiten.

0: gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa. Gazteak jarriko dizu.
2: Eta batez ere udako soinuarekin bete-betean gabiltzan honetan, datozkigu bereziki ondo onelako abestiak ez da. Diot, igual neguan eta udazkenen ere oso guai dagoelako Malibu, ez? Baina ez aldu bereziki bere zentzu hartzen garaizeatz honetan, Rusoskirekin, bagoaz Malibura.

Osauskiz zuri ere noski ezinbestean etortzeagatik eta eginako gatik eskerrik asko. Malibutik ere egin du pasara, esango dut. Eta honen bestez nila nigatik banengoke, Segiran jarraian dira freseko aste guztiko momenturik onenekin, bikainenekin, entzun garrienekin utziko zaitut. Eta esango izut ja ez duela gehiago itxarongo. Nere momentu heldu da, banoa Julen Telleriaren partetik besarka bat eta bihar arte, igande hon, eskerrik asko jo.

0: Gaztea.
1: Goizeko 11ak dira.
0: Gaztea.
1: Udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan entzun dira fresh.
2: Badira bizitzan gustuko ez ditugun hainbat gauza. Baita jongik ere. Eta horretaz hitz egiteko 2026ko udan jaio da jongiren disgustoa.
3: Desgustua.
2: Desgustua?
3: Bai, mujer, pues gustuko ez duena. Desgustua.
2: Tira, ba, 2026ko udan jaio da jongiren desgustua.
3: Ekilikua.
4: Ekilikua. Bara, kistu, jongiren disgustua ez desgustua. Que bai, entzuten ari garela.
5: Justuko ez dugun.
4: Justuko.
5: Ba, distingua.
4: Hori da. Eska hater bilakatzen da, tartze honetan.
5: Bai.
4: Baina,
5: bai.
4: Bueno, interesgarria da debatea sortzen. Eta, bueno, ba, gure iritzia emateko. Ez kontuan hartu, gure iritzia da, eta kitxo. Baina,
5: no,
4: bueno,
5: claro, bai,
4: jongirina igual bai, ez?
5: Kontuan hartu, bai, bai.
4: Kontuan hartu, bai, bai,
5: bai. Horregoten diren, debates hablando horas.
4: Ja, bai, hori
5: bila. Eta jendea kontuan edukitzen ditut.
4: Bueno, aiena ere ez hartu kontuan.
5: Bos minutuko tarte batean, hija, zer vale. Gutxiago que kontuan izan, ez?
4: Oso, da, jongi, zure desgustua gaurkoan.
5: Desgustat. Baina pillo, como lanaren obillo. La colona.
4: ¿Eh? Ah, kolatzen dan jendea.
5: Ah,
6: bai,
5: vale. Oh!
6: Bai.
5: Wow. Oh! Bueno, duan, la rutuko ditut, lau kolon, bos, kolona moeta, bai?
4: Kolona moeta, bai.
5: Bai, kolona versión comercio, oso típico izaten da. Hau izaten da, la tonta, mierda, bai. Kolona versión comercio, oso típico izaten da. Hau izaten da, la tonta, mierda, bera

0: Hor geratzen diurak, askotan.
1: Bigarrenak zer diosa da.
0: Vale. La porque soy vieja, yo lo valgo.
1: Y yo lo valgo. Oso nada, bigarren hori da.
2: Hori za bigarrena.
1: Bai. Hau da, bere biktimak izaten dira, bera baino gazteagoak, eta, claro, porque bere adinekoak badakik no kuela. Baina gazteagoak ikusten baditu, bera saiatuko da, aunque tiene todo el puto día para hacer la compra, baina bera saiatuko da, Juan, eta zure aurretik sartzen.
3: Bueno, niri gustatzen zaite, jende hori, zatoz, baitu, bai, oso ondo. Zuek zaurrekin egin, bai, nik ere egin egot.
1: Bai, pero que no me toque. Izatea, nire atxetik, zuzeunde, eta orduan nire atxean sartzea bera, que se te cuela a ti.
2: Bueno, aquí se gainoa Vitoria si izango den hemendik urte batzuk.
3: Bai, bai, hori da nere asmoa,
0: Eta nun biziko den, nun aurkituko den duz.
3: Kampiña, nibiliko naz,
1: Kola, kola. Da, adinarekin gauza batzuk, bueno, hori ez daki konturatu zareten, baina, cuando persona bat más jodida, más coja y más peor dago, leku okerrotiko gurutxatzen du karretera.
2: Bai.
3: Ya, ya.
1: A más vieja, más coja y más esto, claro,
3: aurrera.
1: Porque pasan de todo.
2: Bueno, ikuste ditut, adineko pertsona batzuk iaia autobiatik paseoan.
1: Ba.
3: Esan edo. Pasetan da horrekin, esa jelotea.
2: Zaude, zonalde batzuk, autobiatik, ez dakit nora gurutzatzeko, denik esatu dut, barkatu, 80 urterekin beharrezkoa hemen autobiatik pasatzea.
3: Eta, lasai, joaten dira, bai,
1: ia da. El perfil Iker Jiménez, bea que realitate bat egiten du bere buruan, y se lo cree. Ella se cree que iba delante tuyo de verdad. O sea, era sinesten du, beraz zegoela zu, eta zuk ikusi duzu perfectamente nola iritsi den, porque jo, que se ta llamau el bolso que traía.
3: Olakotan zer egiten duzu, Jongi?
1: Olakotan, depende de la paciencia, o sea, ez daki, te doa, ez daukasun, edo nola zauden zu, baina. Baina, berak usteko du, benetan, bera iritsi dela, sí, sí. Eta amaitzeko, autoan gertatzen den kolona bat. Hau izaten da, tipiko nola seinale bat izaten da, esaten dizuna, karrila, eskerreko karrila moztuta dago, batera,
2: bai, bakit.
1: Orduan, jartzen gara todas como bobas eskuineko karrilean.
2: Suabe, suabe.
1: Todas estas listas joaten dira eskerrekotik hasta que ya.
2: Bai.
3: Eta eskatu ber, eskatzen da hor,
1: claro, sartzeko.
2: Baina gainera, atoa hostia, bukaera arte, eta gero, justu ya, bukaeran daudenean, hor keinukariak jartzen dituzte sartzeko, esan dezu.
3: Errespetu falta da, eta alakoetan ez utzi.
2: Ez ja, utzi, ez vale. Utzi behar.
1: Ez badia zuzten da, como, a ver, bueno, pues hori. Oie, dira,
3: errepidean asko gertatzen diek, kolonen asko.
2: Bakizue, nikolakoetan, egin izan dut, leio ireki, eta eskuatera eta behatzarekin hola egitea. Ez ezko egitea, hau da, ez dio dala pasatzen utziko. Ez ondo. Hombre, es que ahora lo chagabe quería.
0: Eta parkinak entzearena, imagina usuk topado zula, eskumaldien dauze parkin batzuk.
1: Bai.
0: Edo ez, zuzoi ez eskumatik eta eskerraldien dauketzu parkin batzuk. Bai. Eta dau marra diskontinua, osea, bai. Ez dau marra hori.
3: Buelta mon behar dozu.
0: Hori da, buelta mon behar dozu.
3: Eta horak ez.
0: Eta horak, osea, askotan pasau jatela hori, esan.
1: Ja,
0: kentziana.
3: Ay,
1: bueno,
3: ay, ay.
1: Pues oye, gaur las colonas segura mandien.
3: Ba, oso interesgarria eta oso ados, Jongi, vale. Esandako guztiarekin.
2: Bai.
3: Eta mesedez, errespetu faltarik ez. Bakarrik adineko jendearentzat. Zotzeko diegu, kolatzaren kontua.

0: 3. Eta udako soinua ez dakit, baina udako freskura garreko dugu. Maite Garmendiak, eguno, maite txu.
1: Eguno, zertan ari zara ba. Justo nahuan, aurikularren doinua egotzen.
0: Zemot ez dabe?
1: Ondo, esan noten moduan pixka esnatzen, zuek zora garri zaoste.
2: Bai,
1: ordurako, behatzitak eta gota maika, ondo zaoste.
3: Be, ez hortzietan hasi dugu, esan dugu, ja, behatzitak erriterako ez baldin badao desna.
0: Begi bat okertuta ja dagoeneko, baina, ari gara, peliki, eta gaur ekarriko diguzun gaia, bueno, bazer ikute du, orain uda honetan garaian, ez, izaten dena. Erraldoia, kilikiak.
1: Hori da, jaixekin, ze gaurkua ustaiaren amalaua, dakizuen moduan gaur amaitxuko dira San Ferminak, eta egisa da azkenengo urtietan fijauna izela Euskal Herriko erraldoi kilike eta buru handixek zelako indarra hartu duten gure gizartia.
4: Zuk, terrible. Eta todos los niños, baina zehazuk garra dago,
0: ez
1: dakize pasatzen dan,
2: Baina herri bakoitzak dauko ez dakizen bat erraldoi, ez?
3: Baina nik ez dagoetan ditut, ume pila bat daudenak erotuta erraldoiekin.
1: Bai, pasada.
4: Me gusta más que la popper a la gay, bai, bai.
0: Oso, bai, ulertu dugu, jongi, ja. Oso, ondo karrita.
3: Bai.
1: Babaitxu, arretan berez isa jarriko dugu Kataluniako herri batian, Vila de Cabalseko herrira joan gogara horretarako, eta bendala pare bategun aurkeztu dituztelako, ba, herri honetako lehenengo bi erraldoien figurak. La Roser y el Marti.
3: No, la Roser, ez daria?
1: La Roser y el Marti de Txurikoak.
4: Vale.
1: Eta irudixek, ba, demaseko indarra eta zerezana hartu dabe sare sozialetan bereziki erraldoietako batek.
0: Bai.
1: Ze ikusten baldin baduzue erraldoi hau da Jacob Elordi, da berdin berdina.
0: Jacob Elordi aktorearen antza du.
1: Erraldoietako
0: batez.
1: Zein da?
0: El Martí.
3: Ez da izango Jacob Elordi la Rusé.
1: Igual bai.
0: Mara espada, informazio, zehatza eman behar da, oso ondo zara.
1: Jendia, azia esaten, bai altuerarekiko, eta bai txabe, ba,
0: hombre, altua
1: da, 1,60 m neurtzen da, be, erraldoiek.
4: Dira, erraldoi pizka bat petardoak dira. Pizkat. Es? O sea, dira, perfecto egiak, o sea.
0: Jacob Elordi nantza baldin badu,
4: bai, oso guapo da. Bai, baina ez dakit gorputxa bera ere, hori, es?
2: Horrek ez dauko titi hori,
4: Ze
1: titi? Ze?
2: Horrek ez dauko pectoral...
4: Ez zu badakizu zer den askotan, bueno, gizonezkoek, bueno, emakumezko batxoek ere, bai, pues pezones de dedos de mona, edo... De tetina de biberón, bai. Bueno,
1: bai. Hori esakan la que se avecinako aktore bateko la...
4: Puede ser.
1: Usto baietz, Bai. No. Irudi batzuk agartu zian.
4: Hola, esena du.
1: Joe, es que naiz oso fana. Aktore principala.
4: De los pezones de dedos de mona.
0: Aktore principala.
1: No, la verdad es que no.
3: Antonio Recio.
1: Es, bueno, aquí no hay que viva Cuba.
2: Fernando Tejero.
1: Pufen, senarra.
3: A Juan Cuesta.
1: Hori da, Juan
3: Cuesta. Juan Cuesta dauka pezón de tetilla,
1: bai. Jonki, begira tu, benetan, daka pixka, bai. Tetita de monja, edo zela dabe, bai? Tetita de monja.
4: De tetina de biberón, edo dedos de mona, bai, ez dago
0: bestia. Vale, maite, segiz, bezala...
1: Jaiko Belordi. Bueno, gauzia da, ba hori, erraldoi honek demaseko zerezana eman dutela zare sozialetan, eta sartu naiz begiratzera, bai, ba... zainekin dituan erraldoi honek eta da Jordi Arnau Espuga eta berak igo ditu.
0: Ez da katalana izango.
1: Zezan ere ikusten zitixak, ez da?
0: Juan Cuestak, ere badu.
4: De dedos de mona, bai.
0: Vale, behiratu Googleen batek nahi badu, ikusi, ba, hortze duzu.
1: Ba, sartu naiz, pertsona honen sare sozialetara ikusteko, ba, berak igo dituan erraldoien argazkixak, eta, karo, esaten eban, enaiz izango bakarra konturatu dana ba Jacob Elordin antza dakana erraldoi honek sartu naiz iruzkinetan eta mundu guztia jarri dotza Jacob Elordi zala.
0: Bale, zuk ikusti zenuen erraldoia eta zan zenuen. Jacob Elordi da.
1: Bai.
0: Ah, bale, eta hortik hasi zinen ja arakatzen.
3: Hau, gaizki azaldu duzu ze, hasieran uste genuen denok ofizialki zela Jacob Elordi.
1: A ver, esatzen
3: dozu. Claro, gauza da, zu konturatu zinela Jacob Elordi zala.
1: Ez, alain, ni konturatu nintzen orduan junitzen bai ez tatzera.
0: Eta bai.
1: Si no estaba loca, eta jende guztia jarri zozan, Jacob Elordi da, eta tipo honek, Jordi Arnauk, erantzun zozan, iruzkin bateri, ba, like geixen sakala, eta jarri zituan, emotikono batzuk en plan barrezka, eta
0: Ah, o sea, que
1: bera inspirauta dau.
0: Egia da, kristonantza.
1: Igual
3: da. Hala ere, hain ez ikusten hemen Ruse, eta uste nuntzala, Ruse abeslariaren omenez egindako eta hobeste bada.
1: Ez da
3: Ruse abeslaria.
1: Nos han cambiado.
0: Laro eta marreko erreferentzia, hain beste erreferentzia erigarra kontatzen, ez dakite, eh? Zeta generazio egongo dala.
3: Baina Ruse ez da larogita margarrena markadakoa, ez?
0: Ez da
3: Ruse. Ez da berriagoa Ruse. Bueno.
1: Hori delatan, egin ontzuen ingaldera bat, ala, kiliki erraldoi eta buru handixen kontura, zueri ze euskal artistak gustauko jatzuen erraldoi moduan ikustia.
4: Nik Alexardoi begira.
1: Ui, Alexardoi. Baina jantzitxa edo jantzi gabe?
3: Nik Alexardoi gehiago ikusten dut kiliki bezala.
0: Nik ere bai. Zita,
4: es que si no, como le tapas al que baila.
0: Jongi, baina claro, con, kiliki edo erraldoi.
4: Erraldoi.
0: Erraldoi, bai.
4: Hombre, jarri dizaio kezu alguno de estos de despedida.
1: Hori da un taparrago.
4: Bai, baina baina ez nik uste jantxita hobe, bai.
1: Alexardoi.
4: Sí.
3: Yeah. Alain? Ez dakit,
0: Mira, onintzen behita.
3: Onintzen behita.
1: Hori hona da.
0: Hona da, onintzen.
3: Onintzen ze, erraldoi bezala nahiago.
0: Adibidez.
3: Igual bai.
0: Bueno, kiliki guztiak oso graziosa bai. Igual gustatuko litzaik, norbait kiliki forman ez. Kili baita, kiliki bera.
3: Baina adibidez, inigo eta ez, ezin dugu esan kiliki bezala, ze badauka da, goeneko bere kiliki propioa.
0: Bai.
3: Claro, berak badauka, norbun bezakit.
0: Gau pasako jendeak ere bai.
4: Bai.
0: Ere badute.
1: Bez, eske modan dao.
3: Bai, modan dao.
0: Maite, zu, zure kilikia.
1: Pues menudo cabezón. Eta ule guztia jartzeko.
0: Fantasia.
1: Bai, bai.
0: Maite Garmendiaren kilikia nahi dugu. Hemendik.
3: Bea, Peio reparazen erraldoiare, ondo
0: dago. Bai, Peio reparazen erraldoia kasu honetan.
3: Kasu honetan erraldoia.
0: Arrazoi. Bueno, ebera ja, dagoeneko erraldoia da. Eraz, igual ez du behar. Maite Garmendia, eskerrik asko.
1: Zueri.

0: jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, Dida Fresh.
1: Estatu batuetan gaude, dagoeneko estatu batuetan estrenatu delako Operación Triunfo, lehiaketa ospetsuaren edizioa, USA edizioa. Eta birala egiten ari da, Alain Perez.
2: Bainia zundere enteratu nintzen Operación Triunfo, que, bueno, ba, Atlantikoa gurutzatu zuela, eta estatu batuetan edizio bat hasi berri dute, ba, formatua erosiko zutelako bertan, baino...
3: Bai, orain arte ez dute egin, nina?
2: Ez.
1: Sekula,
2: ez? Ez, zan, ez. Eta gainera, claro, asko pentsatuko dute, ba, ez dakit, ingo zuten Fox katean edo horrelakoren batean, ez ez. Hau da, Telemundo, bueno, kateak, kate hispanoak edo erosi du, eta gaztelerazko bertsioa da, baino estatu batuetan ikusteko, ze badakizue, bueno, latino asko daudela estatu batuetan, eta gaztelerazko hitz egiten dela. Beraz, bueno, ba, lehiakide guztiak gazteleraz hitz egite dute, gainera ustut, Madrilgo neska bat ere badagoela. Estatu batuetako bertsio hontan. Bueno, ba, gauza da, saioaren jarraitzaile asko, bueno, estatu batuarrak eta estatu batuarrak ez direnak hasi dira edizio hori jarraitzen, ze aste bete bakarrik daramate akademia barruan lehiakideek. Bueno, ba, astebete nahikoa izan da sarea kritikaz betetzeko, ze, esango dugu, formatu originaletik desente aldendu dela mekanika, eta oso zaila omen da edizio jarraitzea. Oda, jendea ez da enteratzen ez zertaz. Nola funtzionatzen duen.
1: Improvisatzen doa, zala.
2: Claro, a ver, zein da arazo nagusia? Ba, claro, Espainiako edizioan, denok ezagutzen dugun edizioan, astero gala bat dago, ez? Eta, claro, lehiakidek aste osoa izaten dute kanta bat prestatzeko. Gero, ja, galan abestu beharko duten kantari. Ordun, ikuslea, prozesu hori ikusten doa, hau da, lehen da biziko, ba, mikropase horretan egiten duten, bueno, ba, emanaldi hori, gero dago bigarren bat, hobekuntza batzuekin, eta joaten dira, prozesu hori ikusten astean zehar. Claro, helburua delako, azkenean, evoluzio hori ikustea baita partaideen artean. Bai. Bueno, ba, estatu batuetan, esan dute, nola, gala bat bakarrik astean, ez. Guaziko gara hemen, gauza gehiago egiten.
3: Bueno, ba, ondo entzun... gemelos eta...
2: ondo entzun, ze, hau da. Ostegunetan, nominatutako pertsona bat salbatzen dute irakasleek. Ostiraletan egiten dute beste gala moduko bat, nominatutako beste pertsona bat salbatzen dutelako lehiakideek. Igandeetan egiten dute gala individuala. Lehiakide bakoitzak bere kanta abesten duen gala bat da, nominatuek berriro abesten dute, eta epaimaiak beste bat salbatzen du igandean. Baino astelenean, taldeko kantak abesten dituzte, hau da, da grupala, gala, beste gala ezberdin bat, eta lehiakide baten kanporak eta iristen da astelenean.
3: Esta no estaba fuera.
2: Ulertu duzu mekanika?
1: Bueno.
2: Ba, inork ez du ulertzen mekanika, ze egunero nahi dute, ba, ez dakit, ekitaldi bat egin, klar.
1: Aki guztema tirauten dauen, egun bakoitzian.
2: Ba, uste dut, ordu eta piko, ia... Bai, ordu terdi dola irauten du gala bakoitzak. Claro, suposatzen da dinamika aldatu dutela, ba, egunero zerbait emozionantea izateko, eta jendeak arrazoi bat ukitzeko hori ikusteko, baina claro, lortzen ari direna da kontrakoa, jendea nahastea, eta azkenean zuk denari emozioa jarri nahi baldin badiozu, azkenean ez zerk ez dauka emoziorik, claro, osea, lortzen da nik uste kontrako efektua, ze, claro, ote originalean, astean zer gauza prestatzen doaz esan bezala, baino, azken filan, galaren eguna da garrantzitsua, eta jendearen arreta lortzen du egun konkretu horrek, eta egun horri ematen zaio pixua, hemen, egun guzti ematen zaio pixua, eta, claro, azkenean...
1: Eta, gainera, emaitza estabiloso nahi izaten.
2: Claro, eta zer ari da gertatzen honekin, claro, imaginatu lehiakideak nola dauden, egunero daude, presentzen zio baten menpe, ja, raiatuta gauza pila batekin, eta gainera dago, lehiakide bat madrildarra, claro, Espainiako edizioak jarraitu dituna, eta bera dabil esaten markatu baino, nola ez digutela usten prestatzen baino, ari gara egunero galak egiten, nik dantzau entxeiatu dut 10 minututan, osea, dena da oso improvisatua eta oso azkarra. Bueno, baze pasada, aste betean lehiakideak dagoeneko ler eginda daudela. Ahotsa uzten ari dira, eta hori gutxi balitz, Jon Giondo entzun, virus bat iritsi da akademiara. Eta denak gaixotzen ari dira. Ordu, claro.
3: Horre bongo dira, hauen gurasoa, mira mi niña, si está chupada. Se me va a quedar ahí.
2: Bueno, va, entzun nola dauden lehiakideak, horrelako gauzak entzuten ari gara lehendabiziko astean.

0: Falten todas las celíacas esas.
1: Le ya quedado de a ocho y gaveta. Azken orduetan ateratzen ari dira bideo pila bat gau. Jendeari da jarraitzen edizioa. Pixkat, bueno, parre batzuk botatzeko. Zegia da, surrealista izaten ari dela. Gero ya, hau igual irratian azaltzea zailagoa da, baino outfitak dira.
2: Kuadro bat.
1: Errealizazioa da, beste kuadro bat. Dena da oso merkexurreko ardun, claro. Estatu batuetako edizioa mundu guztia pentsatzen zuen izango zela askoz ere ikusgarriagoa eta ba entzuten ari garena da horrelako zerbait begira bukaera. Bueno, da...
0: abestena dizena zertzen, Pantoja eta Creed-en maz bertsio haura?
2: Ui.
1: Ez da gizte beste bertsio, ez da gizte beste.
0: Ferrez hori da Pantojaren txata bat, eta Creed da Radiohead. Ez zuen entzun abestu da ez?
2: Enaz fijatu zuen.
0: Ah, pues entzun behar du.
1: Tiken zuen, nota Ferre.
0: Eta, ez que... Nik uste dut badela zaiakera bat.
2: Izango da.
0: A ber, topatzen duzu narain. Ez que egin zuten, tipo batek egiten ditu versio imposibleak. Eta orduan egiten du Radioheaden Creed abesti famatua. Baina Pantojaren hitzetan.
2: Pantojaren hitzak dira.
0: Oso ondo egiten du, eh? Oso ondo dago egiten.
2: Ah, bai, izanik, eh?
1: Bai, da, Isabel Pantoja gehi Radioheaden versioa. Guau,
3: enekien hori.
2: Ondo arrapautza, jongi.
1: Bada. Son fuerte ni quiere quién, en un ezagutzena bestia.
0: Eta nor da? Ezido entzutea, eh? Bai, bilatu dezakezun, baina
1: a ber, saiatuko naiz hori topatzen.
0: Oso ondo sartuta dago. Bueno, a bestia originala ezagutzen duzue?
2: Creed bai.
0: Nota Ferre.
2: Vale. Jongi.
1: Bueno, canta da así fue. Isabel Pantojaren así fue.
0: Así fue.
2: Así fue. Está diciendo la así fue.
1: Bai.
2: Vale, entzungo dugu edo
1: zer. Venga, entzungo dugu, a ver, saudan.
0: Merezi du benetan.
1: Bueno, jongik badio.
0: Buenísima.
2: Guau. Wow.

0: Hau nori okurritzen zaio, justu bi artista hauek nahaztea.
1: Uste du tipo bat dela eta arrakasta duela olakoak egiten, eh? Entzuna du.
0: Wow.
1: Entzun, que viene.

0: boca no está avergonzada.
1: Se ha dado gorritute,
2: guía, ¿eh?
3: Terrible, pentota jai.
2: Bueno, ba, Radiohead eta Isabel Pantoja, inoiz pentsatuko genuen ala, hori gertatu da.
1: Ez da egokiena, ba, gente que está tan quemada, eta gainera tripetatik gaizki, ez, virus horrekin.
2: Ya, ves, bai, kotxabak, eh? Bai. Bueno, ba, ote USA.
1: Animo.
2: Azte bete, pasada, baina denak ya, jota. Kaixo, eta bueno, ba, egiten, ba, aldutena. Eskerrik asko, Alain.
1: Ez de ser.

0: Amarrak eta maika minutu, hauetan duten espero, eh? Obarriagaren Los Esclavos Felices da, eta honen aitzakian, baipatuko biztugu atzo abiatu zela Ego Euskal Herriko Gazte Orkestraren udako kontzertu bira. Atzo, Hondarribian Itxasetxea auditoriumean izan ziren gaur Azkoitian. Eta, bueno, ba, izango dira Euskal Herriko txoko ezberdinetan Arriaga eta Mahler kompozitoren obrak eskaintzen. Eta gurean da, ba, bertako kidetako bat, Oian Espina, egunon.
1: Egunon.
0: Ongi etorri.
2: Eskerrik asko.
0: Ez da oso oikoa guretzat, hola, hau entzutea, hementxe, zuretzat bai, noski, oituta, eta...
1: Ba, oza, azkenia, aste guztia hau entzuten...
0: Aste guztia dara maztu.
1: Bai.
0: Ez da moduz atzokoa? Atzoko kontzertu?
1: Atzoko kontzertu oso ondo.
0: Bai?
1: Zinia jendea asketorri zan, donz, onjarbia, eta gaina ordu eguardi partein izan zan, denak ego bazkaltza juteko.
3: Eguardi partien, hola, nartelen baten, pixkat bitxia da hori, eh?
1: Amabitan, lehenengo urtia izan da, gara, nebentza kontzitu dena, izan dugula amabitan, izan noitia txaldeko zazpitan, edo...
0: Ja,
4: Kolokatxe aldera, Ego, Euskal Herriko Gazte Orkesta. Hau pizka bat esan genezake, ez dakit, Euskal Herriko Orkestaren kantera zaretela?
1: Ba, holako zeze, herri zan lehi, bai. Azkenean geha, emezortzi eta oita boz,
4: bai,
1: artian gauden gaztiak. Ba, bai, Euskal Herri alden ikasten degunak, Euskal Duna gehan eta kanpoa. Eta kanpoan ikasten deunak, eta bai, ba, froga batzun ondo ioz, ba, hartze digute, o topaketa ezberdik.
4: Google ertzeko ian, nola hasten da, zuezelako pertsona bat, mundu honetan, nola sartzen zara? Esan,
5: eta... Los padres.
4: Bai, ja, hombre, segurazki bai, segurazki, hola, gurasoek apuntatuta, ez, musika eskolan da imaginatzen dut, eta gero beste gauzatzuekin, baino, ez dakit zure kasuan, nola izan zen orkestra honetan bukatzeko prozesu guzti hori?
1: Ba, ba, abaz izan, ba, iaz, la mala Obama osturte.
4: Ostra.
0: Ja,
1: musika eskolan, ba, 6-7 urtekin hasten zeanan, ja, instrumentu aukeratzen, justo honek asun, ba, bai, aita eta ama musikaria dira.
3: Vale, claro. Etxetik edan dozu hori.
5: Musikaria dira?
1: Ba, txistula ja bilak.
0: Ah, itu,
4: vale.
1: Eta orto, ba, ja, zigina, etxetik egan beti, ba, bai, ni bain arroak entzun dugu, ba, musika mundun, ja, eukio bideoi.
0: Ja.
1: Eta nazten gara, musika eskolan, ja, geho pasatzen zea, pixkatu duan zea nian, dakau grau profesional ditzen gauza bat, eta geho ja karrerak inazten zen karrerak.
3: Konservatorizua.
1: Oida, konservatorizua. Eta, ba, ja, pues eso, hemen 8 urte betetze izu nian, jatatzeia froga hoi, jatatzeia gazte orkesta munduan sartzen.
4: Instrumentuaren aukerak eta zure esku edo ja soplabanen gaza eta zuk ere...
1: Egin esan ez egin, nola, itxi zan...
0: Ez dakit ez dandugun klarinetista, azarela, ez dakit ez dandugun, baina bueno.
1: Ni bat nahiz, etxian klarinete bat zegoela, aitak klarinete bat zekala. Baina ni, oza, gu baitu txikileagan ian pasatzikuten astero, ja instrumentu bakoetzen gela, eta juten genirak asliakin, ba, astentan trompeta.
4: Probatu zinu. Probatu eta.
1: Ni gogo apenagat, asteo instrumentu ezberdin bat nahi nuna jo. Mirazak, nola itxiza momentua klarinetia santzula, eta... Etxian esatea eta aitak entzun zuenean klarinetia santzula, hemen dikane ez da moitzen. Klarinetiakin jungoa, jake behaketzu txistuakin pasazan, eta hau klarinetiakin jungoa.
4: Bale.
0: Zeona.
3: Beti esaten da, holen apur bat konservatori zuen mundua, eta oso gogorra dala, oso estriktu edala. Piskat, zelan erundezuzuk hori edo zela bizizan dozu?
1: A ber, azken dia ordu asko. Justo baina kontserbatorion, bai, grau profesionalan adintarte hori, justo kontizezu DBH batxillergoko epoka horrekin. Eta justo, bai, dia eskolan pasatituzun, ba, huetzeko batzitati, ba, txaldeko lauter dita, eta gero jumbazta konservatorioa, behituzu zure ikasketa.
4: Kalzuk nabaritu dezu adibidez, zure adineko jendearekin, ba, alderatuta, beste bizitza bat eraman behar izan dezula, ba, gauza asko ezin izan dituzulako egin, edo, ondo konpaginatu daiteke pixkate, ba, zure, ez dakit, aixialdia lan honekin.
1: Ni ezagunuk ondo organizauta, noski aldela ondo ba, gestionatu, baina baita azkenean gauza asko galtzen dituzu, ez da bakarrik konservatoriak edo zuek abuz ensaiuak, eta sartu baituzu etxean. Unzeo zer azkenean galtzezu.
4: Bai.
0: Orain Euskal Herriko Gazte Orkestran zaude, ez dakiz zer suposatzen duen zu bezalako musikari batentzat, bertan egoteak, eta zea mesten duzu? Zer da zure helburua, zein da zure helburua?
1: Ba, Euskaliko Gazte Orkestran egotea, azkenean, bo, nion ja naiz beteran notako, ba, ja, hau ja bosgarre.
4: Zuria gutxi dara zitzaizu, ez?
1: Ila, orten.
4: Zer bat urte dituzuzuk?
1: Ila, hogeita bost ingo ditut.
0: Hogeita bost, amaitzen orduan.
1: Bai, segarren topaketa da.
4: Ja,
1: urte nizaiatea.
4: Fuerte daztu izatea, boomerretakoa orkestran, ez?
5: Ametxetako bat izango da, ozen kekai gabun klarinetista, ez?
1: Hoi, ja, azkenian zaila, oz, azkenian oso plaza, depende baita ez instrumentu jotzezun, plaza gutxi daude.
5: Eta galdera batekin godizut, ni joan izan naiz, ni ozen kontzertuetara, Euskadiko Orkesta Sinfonikoarena. Esan behar dizut, que la jonga, jongo txon, sentitu da pizka bat jogurin.
0: Zer esan nahi duzu?
5: Ia, jogurin. Ez kurioso.
0: Ah, bale, bale. Publikoa.
5: Ni gazten arteikoa.
0: Ah, bale, bale. Adina, yeah. Tartean eko.
5: Gazteon, zuen gazteen kontzertuetara ere jende heldua joaten da, edo erakartzen duzu jende gaztea?
1: Ni uste bi ekstremoak daudela. Osa, do, jende, normalian jende heldua, ba, gure kasotan, ba, guraso asko, musika klasiko guztan zaion jende asko, ezkenean izatea dela gehozta helduago.
5: Bai, ni jogurin izateko, tiene que ser heldua deko joia, bai.
1: Gero baitu baitare beste estremua dela jende gaztia, ba, kontsonatorioko jendia nahi du lantzun, eta o froakin ditula, eta igual justo ez diala sartu, o aurten, ba, hartu la uda libre, eta nahi du la, ba, lagunak entzutatea. Ditu, ba, bi estremo.
5: Vale, vale. Baina, uste duzu baietz badagoela renovazio bat entzulearekiko, ari dela nola baita, begira, adibide Rosaliaren
0: bestiak,
5: horreke nola baiteko auspoa ere izango du musikamo eta horretan, eh?
1: Zeo zer ni uste lagundu, la, bai, azkenean, horlako orkesta eta zeo zer desberdina itean, ni uste denak, azkenean ongietor
5: egitzen du, bela.
0: Hemen txedugu, zu klarinetista izan da, pentsatu dugu, bueno, bai, ongo zorek bat dugu bere etxean musu gitarra bat, eta hemen txedugu musu gitarra.
5: Bai.
0: Ego dugu zuekin jolaz txiki bat, bale, oian?
5: Bai. Zan ardizut niri, txela gurasoen gatik izan, zan zen, bueno, un videoclip de la Carly Simon, eta ikusi nuen...
4: Carly Simon?
0: Carly Simon, nik ez da izin, no? Artista ondia, da?
5: Les de River Down, eta bai, bai. Total, ikusi nuen musio gitarra eta buru belarri sartu nintzen, nik esan nuen, nik instrumento hori menperatu beharko dut. Eta menperatu nuen, egia da, denbora dara madala, sentitzen dut, erabat ez badut osotasunean ongi jotzen, baina gaur zuretzako lehiaketa berezi bat prestatu dut. Nik hiru pieza, hiru klasiko joko ditut musio gitarrarekin, eta zuk asmatu egin beharko duzu. Zure aurkaria zein da?
0: Entzulegoa.
5: Eunda amabi mila entzule. Eurak, eurak, WhatsApp bidez erantzun dezaketezuk, baino lehena, eta lehenago erantzuten badute, tanganau. Vale?
0: Erronka zaila da,
3: Ez jamburu balarrei.
0: Bueno, kenduko dugu musika.
5: Bai, kendu musika.
4: Kendu berda.
5: Ikaskoak, pake nome...
0: Lehen da biziko pieza, Jon Giren eskutik, mentxe dator.
1: Paralisa.
4: Hombre, hau nik ere asmatu dute. Nahiko ondo jongi,
0: Eta entzuleak lo.
5: Nik eduki ditut en sangre behatxak, Los labios, bai, los labios.
0: Hori bai izan dela sakrifizioa,
4: jongi. Asko urratzen ditu Espainia korrek.
5: Depende ze kalidadea, mucho guitarrarena, si es mal metal, da, como los pendientes, bai.
0: Azken pieza, oian.
5: Oye, va.
1: Hau da pangorada, eh? Hau da pangorada, ez?
0: Gaiztua, Jone! Oian, zorionak.
4: Oso, fina daukan oianek, ze hau nik ere zutu arrapatu, eh? Osa,
3: hau, lokizima, itxi ustezu.
5: Lokizima, bai, bai, bai. Gure onda amabi milak ere, lokizima.
3: Bai, bai, bai. Egundana partiturak eta irakurtzen eta...
5: Bai, bai, oso entzumen hona daukatu, eh? Oso entzorionak.
0: Egoren eskutik gaur, bueno, bigarren kontzertu izango da, Azkoitian, Bastartxon, eta, bueno, usto, sarrerak bertan bakarrik eskura ditzake gula, ez da?
1: Bastartxon, ez... Ez, musikeneko kontzertuan da.
0: Musikeneko kontzertuan izango dela bihar, bai? Donosti, ez, gaur, barkatu, liatzen harinez, gaur da Donostian musikenen, barkatu.
1: Vale.
0: Gaur Donostian iluntzeko 7:00 musikenen kontzertua. Ustaiaren 15 Bilboko Euskalduna Jauregian 7:00 baita, eta ustaiaren 16 Gasteizen Jesus Guridi antzokian 7:00. Oian Espina, eskerrik asko eta zorte hon.
1: Eskerrik asko.
5: Eskerrik asko.
0: Gozatu.

egindako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun Dida Fresh.

0: Reynolds entzuten ari gara, Imagine Dragons taldeko Dan.
1: Daniel.
2: Ematotzen
1: bueno,
2: laguna dala, haino.
0: Ja, bueno. Ikusten dituen, eh? Hauek, aspaldi.
3: Ah, bai?
1: Bueno, konfirmatua. Tipo honen pezoiak, ez dira, de tetina de biberon, edo dedos de mona de iturikoa.
0: Ez, hasta que dio, itxen jongi. Gaur berurtu betetzeguna da, ez da, Sara? Vale. Ogeita de meretzi.
3: Terriblia da, ez.
2: Bakarri ogeita meretzi, eh?
0: Ogeita meretzi. Bai, kontua da, aritu garela hemen kamiseta barik ibiltzen dela kontzertuak eskaintzen, eta ez dakiz erreta, alainek esan du, petxu handiko gizona
2: dela. Nabaritzen dela, nik esan du, nabaritzen dela, flexio de xente egite dituela, eta dominadak ere bai.
3: Baina horti pasau gara esaten daukela tetinas de ez dakiz er.
1: Ez, petxuak agerian, batxuetan gizonezkoak, desarrollamos, bueno, pues esaten dena pezón de dedo de mona, edo tetina de biberón, bai. Dedos de mona, bai. Irudikatzen duzu ez. Pues planta uno el pecho, pues pezón de dedo de mona, bai.
0: Pentsatu. Ai,
3: ez dakit baina kristo nazka.
0: Tximo bat enolan. Bauri?
1: Bai.
0: Ja, pilakatzen da.
3: Piskate hola nazeraka emundusta.
1: Bueno, no es, te tiene que gustar, bai. Da dena, bai.
0: Vale, bueno. Jesús, que ricas
3: gorda. Se dixo a contetan hastia zaia.
0: Hemen serio tikes.
3: Bueno, serio, esan hau zut. Gaur oindala hogeita meretzi urte jaixo zala Dan Reynolds, Daniel Reynolds, Las Vegasen, Nevadan, bueno, zuten gabiltza ya Imagine Dragons, berada, beratzi anai arrebatetik zazpigarrena.
0: Espera, mormoiak izango, ez da?
3: Bai, eh?
0: Mormoiak.
2: Fijo aietz, mormoiak
3: bai, bai, bai, badira, badira, de hecho, daturi badaukot.
1: Igual de Lopus.
3: Ba, ez dakit, baina, bueno, mormoi familia batetik dator.
2: Nik uste dut, estatu batuetan, gehiago eramaten dela mormoiaren asuntoa, bai, ez, opuseko baino.
3: Bai, bueno, badirudi, gure esparruko da, esan bihot, komunikazio eta marketinga ikasitzako da, eh?
0: Gure esparruko da,
3: bai, zait. Bai,
2: da. Nabaritzen da marketinga ikasi zuela, ze ondo erakusten du bere marketinga, baita, eh?
3: Zer, gorputza.
1: Eta gure esparruko ere, bai, ze ikusten dute gay bandera batekin, oza, que...
3: Bada, bai.
1: Tambien lagusta.
3: Hauket gauza asko kontetako beran inguruen.
1: Bandera hori kon lomo mormoi.
3: Ja, txoin, baina ez que horrek dauko...
1: Me callo,
3: Sara,
1: me callo.
3: Bueno, badirudi, vale, beraiz petako baten erruz hartu zauela serio musikaren ogibidea ze, behin esan zotzan, bere aizpak... Arrebak. Zaiatzen espazara, musika munduan sartzen, koldarra izango zara beti, koldar bat izango zara beti. Eta esaldi hori geratu jakon, ba, buruan iltzatuta, eta koldarra etzela erakusteko, ba, bere lehenengo kantak grabatzen hasi zen bere logelan, bale? Badirudi bere bizitza osoan entzun dauela, musikaz bizitzia oso zaia zala, ez esko asko ere jaso zitxun, baina, ba, guzti horrek bete munzotzan indarra erakusteko posible dala, eta behitu non dauen, gaur egun, bale? Unibertsitarian.
1: Ya hay gente baita ere izan behar zuena koldarra, eh? O sea, que hubiese sido OB koldarra izan balitz,
0: ah, bueno,
1: que
0: no, bar,
1: mira, pitingo.
3: Ya.
0: Ja. O pitingo utzik
3: jakean. Ja, hasta aquí se va, sabéis, en pitingo investar.
1: Es que viene pitingo.
3: Ah, vale. Vale. Bueno, jarriko dugu beste kanta bat, Bito.
0: Vale, venga, ba, taldearen abesterik ezagunena, Radioactive.

0: zer izango ete da Los Angelesen espaz, markatu, Las Vegasen jaiotzea, yeah. Las Vegas,
1: miseria totala, ¿eh?
2: Pentsatu nahuen, ¿eh? Esan nahuen jende gutxi.
1: Zuk imaginatu, eskolara, joan behar duzula Las Vegas, ¿eh? Ze eskola mota.
3: Eskola guztiek cerca de un casino.
2: Hori, eta Torre Eiffel faltxu baten ondu.
0: Imagine Dragons eta The Killers, denak elkartuko ziraz.
2: Hori da.
0: Zertarekoak ere bertakoak dira.
2: Bai. Bueno, entzun dugun Radioactive, edo entzuten gabiltzan Radioactive izeneko kanta honekin rock interpretaziorik onenaren saria eraman zuten Grammyetan 2014 urtean eta bueno, hortaz gain laurogeita zazpi astez jarraian izan zen kanta hau Billboard Hot 100en zerrendan, o sea que
0: hemen ere, gaztean ere,
2: gaztean asko zuen hau,
1: kanta honek, eta orokorrean Imagine Dragonsen musikak dauka bongo asko bezala, ez hor bonga, bai. Bonga,
3: tipo batukada feminista,
1: bai.
0: Eskate, estadioko musika egiten dute, ez?
2: Bai,
0: txaloka,
2: ja, bai. Egia zan, esan bihazuet, Imagine Dragons izena, ez totela segula pentsa urroio zer dauen izen horren atzean, ez? Literalki, Imagine Dragons, imaginatu dragoiak, ez? Ba, esango dutuet, badirudi, izen horren atzean badauela, esan nahi, sekretu bat sekula ez dauena konpartiru, bale? Ez daki, bera makerez, zer esan nahi dauen Imagine Dragons.
0: Ui,
2: bale? Osa, da pixkant...
1: izena da, zirko bat. Da pixkant la oreja de bango bezala, oitu garela, baino, esatezu la, gero, pentsazen jartzen baldin bazara, esatezu, nola da posible izena hau jartzea talde bati, ez?
0: Ja, esaten gertatzen da,
2: Ja, bai. Bueno, bere zat, normala da, bere bizitza osoa dara malako proiektu hortan, eta horrek emundotza, ba, eskarmentu handia, beste proiektu batzuk abiarazteko tartean, Love Loud izeneko jaialdia sortu zauelako 2017an LGTBQ+ kolektiboa babestu eta suizidioaren kontrako borroka babesten dauelako jaialdi honek. Hortik dator, babes hori eta banderana. Eta bitxiko ere moduan bebai izango zuet, Elena ipatu dugu mormoi familia baten batetik datorrela, bertatik bizitza osoan giro hortan hasi da eta lehen oso praktikantea zan, baina bueno, bere bizitzeko ideologia eta moduagatik, bere familiagatik desente alden du.
1: Baina, mormoi guztiekin berdina gertatzen da, ez? Irakorri nu baita Benson Boone zala mormoia, baina bai, mormoia da bera, baina baita azken urte hauetan, buelta bat eman dio, lauain LGTBIQ+ kolektiboaren, babesle totala dela, orduan, ez dakit mormoiekin ze pasatzen den azken aldi,
2: Ikusto oso frustraute bizidiela hor barruen,
3: Mormoiak eta la vida kañón.
0: Oso rompidaude, bai. Ja, ja. Batzea.
2: Tipo altua da, ez da? Un día da, bai.
0: Bai, un día.
1: A un dicotea, bai.
2: Dauko datu hori, baina...
3: Tiene una siesta el chaval.
0: Zer du?
3: Que tiene una siesta el chaval.
0: Hori da gustoko duzula, ez?
2: Bai. Una siesta.
0: Aga, rogeita emeretzi urte Dan Reynoldsek.
1: Bat la rogeita amairu nortze du, ez? Super altua.
0: Imaginatzen, bai. Imaginatzen, bai. Imaginatzen, bai. Imaginatzen, bai. Imaginatzen, bai. Imaginatzen, bai. Imaginatzen, bai. Imaginatzen, bai. Imaginatzen, bai. Imaginatzen, bai. Imaginatzen, bai. Imaginatzen, bai. Imaginatzen, bai. Imaginatzen, bai. Imaginatzen, bai. Imaginatzen, bai. Imaginatzen, bai. Imaginatzen, bai. Imaginatzen, bai. Imaginatzen, bai. Imaginatzen, bai. Imaginatzen, bai. Imaginatzen, bai. Imaginatzen, bai. Imaginatzen, bai. Imaginatzen, bai. Imaginatzen, bai. Imaginatzen, bai. Imaginatzen, bai. Imaginatzen, bai. Imaginatzen, bai. Imaginatzen, bai. Imaginatzen, bai. Imaginatzen,

0: aspaldiko partez ez, aspaldikoa da, baina orain modan jarri den kanta da, Sara Larsonen Last Line. Ona, eta honi buruz zitea ingo digu, Sara Larsoni buruz, baina beste kontu batzei buruz ere, aspaldiko partez ere, Ainhoa Roita Jauregi, kaixo, Ainhoa!
1: Aspaldiko,
0: zemo duz.
2: Ba, oso gustara, oso ondo.
0: Ongi etorri,
2: Eskerrik asko.
0: Bueltan, gure Aino. Eta gaur, bueno, ba, izango zara, gurean. Astero torriko zara.
2: Astero torriko nahi.
0: Eta gaurkoan, Sara Larsona itzake hartuta, izango diguzu rebrandiñari buruz.
2: Bai, bueno, poliki-poliki.
0: Bale. Poliki.
2: Asiko gara berbetan, zezuk esatuzu.
1: Rebranding, terminoa zer da, tipo Cristina Almeida, que era de Izquierda Unida, luego pasó al PSOE, y luego pasó a no sé,
3: bai.
2: Bai, antzeko zerbait. Ara, ingo dugu berba pixkat, Sara Larsona inguruan, rebrandiña itzakitza hartuta, pixkat azaltzeko, zer gertatu den, Sara Larsona honen kasuan, zezuk esan dozu haino, oin, mundu guztiak esagutzen da bela, baina lehen esan holan.
0: Hori da.
2: Orduan, azteko lehenik eta behin guazen konzeptua definitzera, beste hitz batzuk erabilitu.
1: Vale.
2: Rebrandiña da marketing estrategia bat, vale? Non, marka batek, zaskenian talde bat edo artista bat marka bat bihurtzen da.
0: Bai.
2: Ba, berak aldatzen dau bere diseinua edo identitate berri bat sortzen dau, ba, publikoak arekiko dakan percepzioa pixkat aldatzeko.
1: Vale. Toni Kanto bat.
0: Bai,
3: Rosa Díez baita.
2: Toni Kanto
0: Rosa Díez, itxe, nor da Rosa Díez?
3: Rosa Díez da UPyD-ko azana, da horretik PSOE eta...
1: Bai.
3: UPyD. UPyD.
0: UPyD, bai. UPyD.
3: UPyD.
1: Ai, la Rosa. Que sinegona tenia, hija, bai.
2: Nik bez ez dakitzen da, nordan aurrera ingot, bale?
1: Bai.
2: Sara Larsonek, bueno, jendeak aro oin ezagutuko zaban, baina gutxik dakite, 2010ko hamarkadan hasi zebala bere ibilbidea. Hau da, oindala, 13 urte, bale? 2013an, hasi zan Uncover mitikoarekin, hau entzuten dugun Lash Life honekin, eta baita ere torrezan Symphony.

0: Sara Larzonen ahotsa entzuten ari gara, hau izan zen bere arrakastetako bat Clean Banditekin batera, noski.
1: Hori da bai, baina ze gertatu zan Symphony 2017an atera eta gero. Inorek ezagun ezagutzen, Sara Larson. Danokenek ezagutzen genuen abestixa, baina Sara Larson zein zan.
2: Hori artista eskorekin pasatzen da, eta gainera, justu aurrekoan Clean Banditi buruz egiten genuen baita, urte batzuetan toperentzun genuen talde bat, gero bapaten desagertzen dira, eta koste egiten da, oso zaila da, eta gutxiten ikusten da, bapaten urte batzuen ondoren berriro arrakasta lortzea.
1: Ba, hori lortu daiteke. Beraz, ze egin zeban Sara Larsonek egoera horri, ba, buelta emoteko? Ba, publikoa entzun, eta olatura ego.
0: Vale.
1: Hori da, 2024an, Sara Larsonekin zebana, eta nola inzeban? Izan zan pixkat, dana eman zioten egin da. Osa, hartu zeban dana, eta pami, eta...
0: Kontratau izan.
2: Baina, jakintzuna, aprobetxatzen momentua.
1: Hori jakin, beha. Ba, 2024an, trend bat viralizatu inzan TikToken. Zuek imaginatu, bidixua, bale? Da, estetika sekulako politxa, zer urdinak, eguzkia, delfinak, bale?
3: Bueno, rozando lortera, ya,
0: delfinen. Delfinen,
1: ya, eta kontrastian, jendia jartzen zeban, ba, horrela ko esaldi super triste bat, ez? Bastaket.
0: I love you, Cordera. Wow, TikToken esta sekula irakurri hori.
1: Bueno, baina zezekaten bidixo guzti hauek komunian? Ba, zekaten atzian, Sara Larsonen Symphony.
3: Vale.
1: Geratzen zan superondo, Symphony hau, delfinekin eta delfinekor...
2: Bai, zuek irudikatzeko, iruditeria zan oso Microsoft 2000, bai, hori, hola, Messenger, eta oso 2000-ko, bai, zuek irudikatzeko, iruditeria zan oso Microsoft 2000, hori, hola, Messenger, eta oso...

0: Jet to Holiday bezala, ez? Horre...
1: Nothing beats the Jet to Holiday.
2: Bale.
1: Horrelako zerbait izan zen, eta mundu guztiaz izan hauiten, eta Sara Larssoni iritsi zitzaion bideo hau, eta berak esan beharrean, que feo edo, zizatarra, da, gustot nahi ezetako. Baizan justo kontrakua. Eta bere kontzertuetan hasi zen erabiltzen delfinen bideo hauek atzian bideo moduan, bere estetika bihurtu zeban.
3: Bere ganatu intzitun.
1: Hori da, eta intzeban ba, bere irudia guztiz aldatu, eta aro berri baten hasiera hasi zen.
2: Delfinen aroa.
1: Delfinen aronekin. Orduan, izan izan zen pixkat, delfina, kostadarrak, izarrak, birri-birrigia eta udana, ba, bere disko berrian, Midnight Sun disko berri honetan sartu, eta ez bakarrik hori, ez zen bebai, TikToken koreografiak erabiltzen. Ah. Badak izoi mundu guztia TikToken dantzan da biela. Eta nahi bauzu zure kantu bat bidalizatu, inbia dozu TikToken dantza bat edo koreografia batein. Ba, bueno, basa alorzenek guzti hau erabilizeban, azizan jendia, jarraitzaileak, fanak, esnatokira igotzen, dantza egiten berak intakaro, horan zer hartzen dozu? Ba, jendia grabatu, TikTokera ego, eta... Yeah. La comidilla, ¿eh? Pizkazutas berbai.
4: Gango da, dirun pilo tirabazten, guzti honekin. Berriro be, o sea.
1: Eta berriro be, ba, hazi dau. Era berri bat, bere Midnight Sun abesti honekin, da, lo que esagutuko dugu.
3: Temardoa.
1: Kristo temardoa. Orduan, zera kutsi digu Sara Larssonek, pizkat marketing lexio bat, ¿ez? Pizkat ukatu beharrean, jendeak, zugandik nahi da bena, entzun, eta bihurtu zure arma piskatori, eman buelta zure estetikari, ezke, marka bat da.
3: Bai, eta tamalez, talentu izatea bakarrik askotan ez da nahikoa. Zegia, Sara Larssonek sekulako talentua daukala, super ondo abesten du, asistan supergazte tipak dantza egiten du ondo, baino, egia da batzutan, horrekin ez dala nahikoa, gero behar dituzula gauza gehiago jendearen gana eriste.
1: Bai, azkenen, bai,
4: bihurtu da momentu hori kantan hau zela ditzen zan.
2: Hau sinfoni.
4: Sinfoni ez bestea.
3: Last Life-eko
4: estribillo hori bihurtu da bere kontzertutan kriston bombazta.
3: Bai.
4: Gaina geratzen zera ikusten, haber, tipo honek zela, edo neska honek zela ditzen.
1: Claro, hori lortzen dago, azkenean, igotzen jarraitzileak ez natokira, da ume txikiak bai geratzen diazela, oran isilik, eta zeingo da, eta zestak ize. Ba, berak lortu da hori kriston unibertsu bat sortzia, eta jendeak, ba, berari buruzetza egitea. Nik uste dut, gaur egun, tamales arainek esan da bena. Talentua, bai, behar dozu. Baina zer behar dozu, marketing estrategia hon bat, ja. Eta listo.
2: Ba, begira, ba, inteligenta izan da, eta bere ganatu egin du, ba, bueno, ba, TikToken sortu den zerbait, ez? Eta arain, ba, berea, bilakatu da, bere irudi berria, berak aukeratu du, baina, bueno, nahi gabe, ez? Zonpiska bat nahi gabe gertatutako irudia da, baina berak bere ganatu du.
1: Polatura ego.
2: Midnight Sun, hau Sara Larssonen abestizarra.
1: Baile.
2: Aino, eskerrik asko, eh?
1: Eskerrik asko.

0: udan ere, lanera etorri behar izan dugunez, arren, entzun dida fresh. Udan guztia hartzen dugu fresh eran. Lasaiago esnatu, lasaiago gozaldu. Zer gertatzen da ordea? Lasaitasun horrek gure etxeko sukaldea hartzen duenean. Ez dakigula zerekin bazkaltzeko.
1: Mamma mia!
0: Gure irudimenak ere oporrak hartu balitu bezala. Horregatik, zure burua ez nekatzeko, John Geek egunero egunero otordu horiek bete alizateko bazkari proposamen kulinarioak emango dizkigu.
1: Oh.
0: Egunero gutizi bat, kaprize bat, manjar bat proposatuko digu.
1: Mamma mia!
0: Hau da, John Geek manjarra.
2: John Geek manjarra egunero egunero edo, bueno, este egunero baina askotan egiten digun proposamena da. Proposamen gastronomiko azter jan genezake gaur.
3: Ala bedi Ainhoa, bai.
2: Edo...
4: Sustu hartu. Igual demasiado, ¿no?
2: Ay, ay. Sorti terdiak dira, ¿eh? Sorti ogitan malau. Las ahí. Bueno,
4: John Giren...
2: Bai, manjarra entzteragoaz, gaurkoan, bai. Azter... Proposatzen digun,
4: Jon, bueno, gota. Jakina da, bueno, aldaketa klimatikoak, nola baita esateko, munduaren mapa ere aldatu duela, eta Euskal Herria Afrika bilakatu denez. Gaurkoan Sevillako errezeta bat prestatuko dugu.
2: Gazpacho. Claro.
4: Gazpexa ez.
2: Gazpexa
4: ez. Gazpexa ez.
3: Gazpexa ez. Nik uste nuntzela gazpaxoa.
4: Ez, ez, ez.
2: Alainek beti gazpaxoa ez.
3: Hanik beti eskatzen dut jangelan gazpaxoa.
4: No, no, gazpexa.
2: Gazpexa.
4: Gazpexa.
2: Gazpaxoa.
4: Mapatzea, mapetxa bezala. Mapetxa bezala.
2: Ale, hori ez da.
4: Gazpexa.
2: Gazpexa ez da.
4: Ez da, gazpexa.
3: Maestro de freskoa izango. Da, ez egun hauek eta hobetura mateko.
4: Bai, bai, ala bedi. Freskoa non konsistentzea daukan platera bat izango.
2: Freskoa, ez
4: dozu? Freskoa. Hablando en
2: arretu ruso. Arretu zegoen horre, ozer. Bueno,
4: En ruso?
2: Bueno, bai. Tarteka bai, eh?
4: Errezeta Sevillarra, hori bai. Papas aliñaz izena du, aliñaturiko papak edo patata aliñatuak. Ez du misterio handirik, ez da presupuesto handirik ere, berez, osabai, berezi, berezia deitzekotan zerbait, da, berezia.
2: Ah, berezia.
4: Bai, hori da jodinda bat, porque si no compras pescado aquí le pides perejil, o sea, se me ayuda.
2: Se va a frotar y se nero estando
4: su. Pero usted su LH, me pones una ramita, una, me pones...
2: Ya, me llamo no.
4: Berezil chorta, jarriko diga su, y te ponen. Baina ez badozu arraina erosten, te jodes, eta joaten zara denda batera erostera. Normalean denda izaten da handietan, edo horrela.
2: Vale.
4: Tamarino, simel, simel ez dute.
2: Vale, patatak aliñoaz, vale.
4: Espera, hori da lehenen goza, que tienes prisa, no tengas prisa, bebe. Perezila eta beste, osagai, berezia da jerez ospina.
3: Ah, bai, jerezeko ospina.
2: Ah, vale, eskerrik asko lain.
4: Jerez ospina edo jero ospina baita ere horrela en la cocina, jero ospina. Jerezeko arnoko ospina. Bueno, patatak, egozi egingo ditugu, gutxien ez 20 minutu, bertan utzi pizka bat, batez ere si has comprado una patata basta, una patata vieja, patata pizka gorra bada, utzi ongi egiten. Azalak endu eta daditoz edo korte txikitan egingo dugu.
2: Vale.
4: Vale. Eta azeboieta edo tipulina moztuko dugu.
3: Txene, azala kendu bertzaile, patatei.
4: Bai,
3: egozitakoan azala kenduta da.
4: Bai, ez galde kanaria zen papasarko azkaten, galde Sevillan aliña. Azala kendu eta zatitxoetan utziko dugu bol batera. Bai, tipulina bat egingo dugu, bueno, Julen eran edo moztuko dugu.
2: Julen eran?
3: Julen era.
2: Juliana. Bai, bai, Juliana, bai, bai. Julen era.
4: Arramiletea berezila ere ongi mutzikatuko dugu eta botako dugu. Gatz gizena botako diogu. Gatz gizena botatzea ez badaukazue gatz gizena, por eso no compréis, eros gatz fina normala.
2: Etxean dozuna.
3: Gatz gizen horrekin, ez zue pasatzen batzuetan gero kurrusko osoa jaten duzuela momentu batean, desatez ostra.
4: Te quedan el empaste. Bai, duele, bai. Bai, niri gatz gizena, no maitxez. Eta hor bai, botako dugu. Jereseko ospina eta oliba olioa como si tuvieras una churrería.
2: Bai.
4: Manzalbaeran zeren estás comiendo patata y no.
3: Ya. Egale horra da, ordu behar du.
4: Egia berri, que la patata bere horretan pazazea, o sea, esan nahi dut, ez baduzu pizka bat gozatzen, hor ez duzu gozagarria egingo.
3: Koipe pizka deskatzen du, egia.
4: Bai, la patata,
2: asko. Ospina zelakoa da, zesa por edu edo.
4: Jero ospinak?
2: Bai, ez du, zinez probatu.
4: Pues da, vino de Jerez, baina ospindua. Niri txupito batean jartzen badiate, nik uste dut lehorragoa dela, pero tampoco mucha dif. O sea, begia yeah. tapatuta, jo no sé si...
3: Ospina botatzen badiozu nahiko, nik uste.
4: Bai, no, kompres dira ospina bat zen unas aliñadas.
2: Hortuan ez dago ezer erosiko. Eta kitxo?
4: Ez.
2: Ah, vale.
4: Ja horre oliñoa eta hori bota diogunean, astu zaite, koze con las patatas baita ere, bi iru arra hautsa pizka dago gozatzeko, porque si no te va a pazacear aquello por todos los lados. Orduan, arrautza horiek ere emango diote pizka bat nolabait esateko gozotasuna y échale una latita de atún baita ere, para que se
3: vea. Mira, enchala errusiarra da hori.
2: Azke.
4: Hori arra ez diogu
2: patata ez dugu.
3: Baina, ia, esan nahi dute, arrautza, atuna, patata.
2: Baina, no esa falta jako.
4: Es que beste la jango genuke, asekaz, patata, eta hori ez da posible.
2: Errezeta da patata.
4: Baina, errezeta horrela da, aunque os guste o no. Hau da, papas aliñaz, eta ez da, ensalada errusiarra. Ensalada errusiarra, que eduki beharko luke, papa hori txikituagoa, eta maoidarra, edo maoneza, gainean.
2: Arrautza frejituta, edo nola?
4: Egozia te he dicho con las patatas. No me atiendes. No me atiendes. No vas a hacer, gaur, las... Si ya te noto, papas aliñaz, es duzo egingo, gaur. Beste atentzio bakarriko zenidan. No te gusta.
2: Baina igual batematek izago du, Seguro.
3: Batema joango da Pere Xilbilla,
2: Papas aliñaz. Ay, ama, jongi, es que...
4: No te ha parecido, manzarra, gaurkoa. Te noto. Bai, notatzen dizu.
2: Eso son no. Además, te gusta tu cosa, baina. Gracias, egiten dit, patatak badie, da patatak ganez.
4: Pues nada, cuesta la patata, ta... Está rey daño con medio litro de agua. A ver si pasas.
2: Ay, mamá. John Guimillas, que re. Este regatiqui.

0: Fresh. Orain, atzera begiratuko dugu. Anekdota batzuk...
1: Anekdota.
0: Udalekoetako oroitzapenak entzuna ditugu zuen eskutik zuen kasuan, eta WhatsAppera ere iristen badira basko zobeto. Eta udaleko iburuz ite ingo dugu Irati Elizalde. Kaixo, Irati.
2: Kaixo, egun hon.
0: Irati, hauek...
2: Ondo zaudeten, ez?
0: Ipertuta, anak hemen,
3: Baina udalekoak, pentsatzen no rollo dutxa zen pelotas, da oiek ez, ez?
0: Ez.
3: Vale.
1: Oiek ere bai.
3: Oiek ere bai.
1: No, denak dira, ez, udalekuak.
2: Bueno, pixkate, gauko nere gaia edo debatea edo zabaldu nahi nun galdera batekin. Vale. Itzuliko zinatekete edo apuntatuko zinatekete elduen udaleku bat.
0: Ufa.
2: Ni bai.
3: Jarta.
0: Ez dakit, jendaren arabera.
2: Segun zerena diesen. Ez da, orain, atzera begira jartzen bagea zuek udalekuetako umeak izan zaete.
1: Ni erabat.
0: Ni
1: joan naiz, ez dakizen bat urtetan jarraian, pila bat.
0: Ni hainbeste ez,
1: Ez.
2: Lau bat aldiz edo joan naiz jarraian, hor aldundiak eta antolatzen zituzten udaleku euskal udalekuetara, eta beti super ondo pasa izan.
0: Bai.
1: Bai.
2: Super oroitzapen ona dauzkat.
1: Nere amak beti izate dit, flipatzen zula ze ausartan intzen zen, nere gelako jendea etzen joaten, eta nik beti nahi nuen joan.
2: Bakarri edo...
1: Noiz baita bakarri joan naiz baita. Osea, imagina tu, ez da bat ere oikoa, normalen, ba, taldeka joaten zara lagunekin.
2: Normalen bi edo hiru lagunekin apuntatu zintezkela, eta, bueno, ni beti joan izan naiz, ni eta beste bi.
0: Ni sumadukoa nintzen alain, leleoko aldiz udalekutan sortzi urtekin, amaguret joan udalekutan. Ta zeinik ez bakarrik ibul jat. Ta honetan, azte bete bakarrik, osea, nik
1: hombre,
0: flipa huitzen dut.
1: Bakarrik joateak bere abantaia dituta da, jendea ezagutu behar duzula bai edo bai.
2: Bai edo bai ez da, sozializatzeko.
0: Ala, ez dut baduzu anekdota bat. Bueltan, nola bueltatzen zinean udalekutatik.
1: Ah, bai, bueno.
2: Ez gauza... Leban bazkal orduan, egon ginen itzaitan honen inguruan, da esan dut, arte bat inberde honen.
1: Bai, ez gauza, nik udalekuak bizinitula, ba, nire bizitzako esperientzia undinetako bat izango balitz bezala, klaro, pasatzen ditun, ba, igual, ama bostegun lekeition, eta ezagutzen un jendea bilakatzen zen eretzako momentu hortan, ba nere bizitzako
0: claro.
1: pertsonik garrantzitsuenak ziren, eta claro, joaten nintzen egunean edo joan behar nintzen egunean egiten genuen ekitaldi moduko bat, ba,
0: bai,
1: uste dut, zala, hori da, emanaldi bat antolatzen genuen, elkarrekin prestatzen genuen, eta joateko garaian zan, osea, negar batean, eta goratzen naiz, eta zala, ba, pertsona hauek ez ditut nere bizitzan gehiago ikusiko, ba, eta kotxean, lekeitiotik ordizire bidea bidean, niretzako zen, hogei claro. Orduko.
2: Ero urruti zen, bueno, egin bestela ere nahiko urruti badago.
1: Bai, ba, nik gogoan daukat nola joaten nintzen negarrez autoan, lekeitiotik ordizira bidean, eta
0: drama,
1: eta drama absoluto bat.
0: Eta horrengo egunean lekitxarrak ja astutu.
1: Hombre, eta hortik hiru egunetara enekien ez da behin izenak.
2: Hore nola izen azun, ez da, bai. Bizkan jarri behar dugu, kontestu horretan, ez da, testu inguru horretan, karo, ginean, burbuja baten, udaletetara juten zinean, nukan inolako komunikaziorik kanpoko bizitzarekin bakarrik gurasoek bidaltzen zituzten tarteka, bueno, kartak
0: bidaltzen bazauien.
2: Bidaltzen baldin bazituzten, bai. Eta zuk ere postal bat bidaltzeko aukera zen eukan, baina komunikazio bakarra zan hori, udaleku barruan zaukana bertako jendeak. Ostra,
1: fuertea, gurasoen papera bidali behar zituztela gutunak
2: zu
1: udalekuetara joan aurretik.
2: Bueno, ja prestatuta, ez da, iristeko claro. Garaiz zuan zauden bitartean, ze, aste beterako juten baldin mazera pixkat irugaren egun egunean edo bieltzen baute, ja, ez diagara izin.
1: Imaginatzen da inez, nere ama, ni buiaka, ama, merienda, eta nere ama bitartan idazten, kaixo alain, zer moduzu dalekuetan.
2: No, pasatzen hariko zarela, ez da.
0: Egin lagun pila bat. Bada gainera, elduago sentitzen zara, ez? Kampoan, gura zori gabe, eta ez da, kera dago.
2: Askatasun sentsazio hori, jende berria ezagutzearen. Bueno, nik bintzat, oroitzapen hona dauzkat, egia da, bueno, egongo dela baten bat ere, bagian, ez ditu nahi noiz bizi, jongi, zu oso isiliz zaude.
4: Bai, naiz izan nina de udalekutako
2: umea.
4: Oso interesantea itxekiten ari zareten adena den, bai. Bai, bai, bai.
2: Baina, ez zuk ala ere gaur egun etzen nuke bizitzen.
4: De adultaz ni
2: jarra.
1: Jongi, ba, zuri pegatzen dizu, zuri pegatzen dizu, Jongi, boi eskauti.
4: Bai.
0: Izana, bai.
4: Ja intentaron,
1: Bai,
2: baina ez, nanai, ez. Bueno, ba, horta atikoaz, bide horretatik angoaz gaurko gai honetaz, bueno, bada tendentzia bat, geroz eta indar gehiago hartzen ari dena, 18 urtetik gorako ba jendeak, adin guztietakoak, baina egia da, bueno, ba pixka bat dela, 18, 20, 10, 25 urte bitarte, ezta? Delako adin bat pixkat ez dakit komplikatu edo askotan ja lanean gaude, gure oporrek ez dute koinziditzen ba gure familiaren arekin, gure bikoterekin, agian ez daukazu bikoterik, agian zure lagun guztiak ja gurasoak dira eta ez daukazu norekin joan oporretara, ez da? Ba pixko bat hortik tirata, ba jende apuntatzen da horrelako ba helduentzat udalekoetara ze badaude eta asko.
0: Bai, bai, beste bai.
5: Badaude, zer da, kurso de ceramika. Hola, konbat.
2: Denetik landu dezakezu kirola, edes surf camp pila bat daude, ben Euskal Herrian desente ditugu.
1: Ego nintzen Portugalen surf camp batean duela urtetxo batzuk, eta superondo pasanun, eh?
2: Eta horrelako zerbait.
1: Bai, bai, da, udaleko moduko bat, da.
0: Baina jendea ze intentziokin juten da, ez da, badago intentzio hori
2: ligatzeko ere,
0: hau. Ligatzeko, ez, baina igual egilegi.
2: Nik uste horretan aprobetxa.
4: El baile es lo que menos importa.
0: Bai, hori da, ez dakit. Bai, baina
2: intentzioa nagusia izaten, baina, bueno.
4: ¿Quién te cuida el gato, claro? Ojo.
0: Zer, ez dut lortu hori, eh? Ah, etxean geratzen dana, esatzen zu.
5: Hori ez dut lortu.
0: Segiratik.
2: Bai, katua, normalean katu itzateatzen denean jongiren ahotik izaten da, bai, zerbait perversoa esan dugu. Bueno, bai, aukerak badaude, esan bezala, ba, surf kanpak daude, baitu baitaren multiaventura udalekuak. Bueno, normalean dira...
0: Ita, eta ez gustatzen.
4: Ea petezurri.
2: Berriasari lan den, adibidez, eskaintzen dituzte, bost, zazpi eguneko udalekuak. Bueno, gustatu egin behar taizu, adibidez.
4: Claro. Ah, bai, bai.
2: Baldin bazea, bai,
0: hori bai.
2: Azkenan da itzakia bat, ez da pixka bat errutinatik ateratzen. Beste pertsona batzuekin konektatzeko ba jarduera desberdinen bitartez, ez dakit askatasun sentsazio hori sentitzeko baita ere zure rutina.
5: Jongi.
2: Boikoteatzen ari zaio. Baina benetan diot,
4: es que precisamente askatasun itxa taldean joatea ez dakit.
0: Multiaventura
4: izan.
2: Argi behar dana da pixka bat sozialkiaren malgua izan behar dezula. Gogoa izan behar dezu jende ezagutzeko. Agian, baldin mazau behi algoraino, ja zure inguruko zirkuloarekin nahiko balima daukaztu. Karo, hemen elak partekatzen dira, jarduera partekatzen dira, orduan pixka jumardezu open mind, ez balima daukaztu gogorik, ba, ez apuntatu.
1: Badukat lagunen bat, bikote kiderik ez duena, eta, bueno, dagoeneko ja, 30 urte baino gehiago izan da, bidaiak bai egiten ditu taldean. Baina bidaiak dira, hori ba, ez dakite, urrut dira, igual, Vietnamera bidaia bat, eta apuntatzen da, ez dakize talde daukan, eta hor, ba, interesa dute, beste bost pertsonek, eta noa, goaz, sei lagun, Vietnamera, baino,
2: sei lagun, ez? Baino, a lo grande esaten dana, ez da, bai. Tirajoan, eta...
5: Zurin hidalgo kitxe zauena,
2: bai, badaude ongizatearekin lotutako ba, udalekoak, azkenean da pixka tematikaren arabera, ez da, vale. Aukera mordoa daude, ez da la kirolaria, eta nahi dezula, nizter dakit, ceramika taller batekin aste betekoa, ba...
0: Badago, aukera.
2: Bueno, urrutira hojun gabe, Euskara barnetegiak ere, pixka funtzionamendu hori daukat, ez da, udalekoak dira, bertan bizizea, hogeita laborduak Euskal kulturarekin edo... Horri ikastera zoaz.
1: Nik irati horri ikusten dudan arazoa da.
2: Piskabat, aukera desberdinak.
4: Imaginatzen ari nintzen una semana de cerámica.
2: Aizu, ba.
4: Iritzi.
2: Aizengo esan.
4: Astelena pa las 11 de la mañana. Ya egin duzu el cenicero. Eta te quedan 7 días.
2: Bueno, igual dicho dos un. Quiero patillu bat.
0: Vajilla completo bat.
2: Claro, claro.
0: Ai, jongi.
4: Oh,
2: pero...
1: Aher, barkatu, esan nahi duna zan, horri ikusten duan arazoa dela, aurra garenean, jendea ezagutzeko irrikitan gaudela. Eta adin badaukazunean, ja, sozializatia, gehiago guztaren, kostatzen
0: zaizu. Pazientzia gutxi.
1: Bai, pazientzia gutxi badaukazu, jendea aguantatzeko hori, pazientzia falta, eta nik hor ikusten dut arazoa. Gehiago.
2: Bai, nik irakurri dut, udaleku hauetako bateren edo bestean egiten dutela, bueno, debekatu edo, gomendatzen dute ez esatea zertan egiten dezun lan, bueno, ba, zure, ez dakit, aurre iritzi horiek edo pixka bat ezabatzeko, eta, ez dekaro, gaur, jenetan agian gauza horiek, ba, ez ditugu kontuan hartzen, ez da, ba.
1: Bai, denak zarete ikasleak, denak zarete maia berean gutxi gara.
2: Bai, eta ez gai, igual gauza horietan sartzen, ja, luego geranean, ba, bueno, ideologiak,
4: detonantea, Alain esan duzunaren detonantea, alegia, que no tienes ni puñetera gana inorrezagutxekoa, izaten da, azten zarenean errefusatzen los youth hostels,
3: para evitar la típica preguntita de where are you from y a ti que te importa.
2: Claro.
3: Les duzunean ya comunicación origna y eta ya estén zara de refugiarse en los job hostels.
2: Bueno, a quinta suela, el duen udaleko hauek ere, claro, ahí sí al día kazkenan adin gustitan daukala guban eragina.
0: Bai, etan da.
2: Osasun mentalaren zako, eta ongizate orokorrerako, eta udalekuetan ere.
1: Eta fiteroko bainu etxe adibidez, udaleku bezala kontsideratu dezakegu.
2: Gure gozu, bai? Gure gozu, bai? Inzersoarekin egiten dian bidaiak ere dia.
1: Piskat, udaleku bat dira, osea, bai, bai.
3: No me meto yo ni, zera, nola dira, jacuzzietakoa de blu, blu, blu, con tanta gente hor.
2: Baleari, ba.
3: Dureza guztia, gazkatzen, da.
1: No, o banera mona joan da urte pillatetan fiterora, eta dao superpozik.
3: Seguro que te hace muy buen raspado de talones.
1: Baina, gero egite dute bingoa eta domino lehiaketak, eta
2: kartaka.
1: Nera mona etorri zen fiterotik diploma batekin, irabazizula, petanka no ezakize premio. Bai.
2: Bueno, ba, udalekuak, heldu entzako ere, udalekuak badira, existitzen dira, eta
0: badutze. Baina, bueno.
2: Aukera balba, irati bizu ere mati gustatu bazaio, badak izte, bilatu
3: hortxe. Heldu
2: entzako. Jongi, zera mikaskoara. Mago zinguratuta, ez mesedes. Irati eskerrikatu.

0: uda? Euskal Herrian ere uda izan dadin. Dida Fresh. Udan ere, lanera etorri behar izan dugunez, arren, entzun Dida Fresh.
1: Lanera torri gara, beraz, entzun gaitazu, hori da gure helburua, zuek entzutea. Hau ere bai, entzun behar duzu, Zien Aspiro, edo Espairo, da, artista berria, eta jende askoren ahotan dagoen artista da, Sara.
2: Bai, 20 urte besterik ez ditu, wow. Londresetik dator, eta, bueno, gaur egun ezagutzen ditugun beste artista asko moduan, ba, 2021 inguru horretan TikToken igotzen zituen bideongatik egin zen ezagun, bale? Konkretuki entzuten gabiltzan, kanta honekin.

0: viral egin zen Dion Dishill. Abesti honi esker ezagutu genuen eta orain diskoa kaleratu du.
1: Bai, eta bueno, naiz eta aurretik beste disko bat dauken neska honek, Sian Spyrok, bere debut diskoa izendatu dauena kaleratu zauen, oindala ba, pare bat aste, bale?
0: Bale.
1: Gustatajat asko, disko honen esan bihotzuet izen burua, bale? Bizitor eta emandotzan esan nahia, bale? Berak esaten dau, askotan esplorau dauen sensazioa dala, bizitaria izatearena.
0: Vale.
1: Batez ere esaten dau harreman sentimentalei dago kixonez,
2: Bizitariaren kontzeptua harreman sentimentaletan,
1: de paso egotiana.
2: Ja, tu casa echamos un cohete eta gur.
1: Bai, eta bai, eta igual va pixkat ghostinga egitarena eta guzti hori. Vale, bizitaria sas hemen ratu baten da gero pirau itzen zara. Vale? Yeah. Piskat horretaz hitz egiten hau disko zuan zier, bale? The Devil Wears Prada bi pelikularen soinu bandan ere parte hartu dau. Nahi badozue hasiko gara jartzen.
0: Kantatxu azitik.

0: Lover.
1: Ja, hotxe daukan, eh?
2: Bai, kasualita daukan, bai.
3: Kriston temazua da oso Amy da, asko ari dira berarekin konparatzen.
2: Lola Young baita ez da?
3: Baita ere, eta egia da izan daitekela, beraren ondorengoa. Baina, zergatik ekarri dut gaur tipa hau, zergatik ekarri dut gaur Siena Spyro. Alainik esan dauen moduen, kristona hotxa dauko, bale? Oso berezia da, esango nahuen, beretaz gehien atentzia maten dauena hori dala, bale? Eta bere lukak ere.
2: Bai,
3: Amyren tupe berdina eramaten dau, eta, bueno, oso inspiratuta dau, beregan. Baina, ba, bere diskoa entzuten ibilin aztenien, asko sufritu dut, zuik? Asko.
2: Ja, zergatik?
3: Asko sufritu dut, ze, ahots apurtu horren atzean, badirudi patologia badagoela, bale? Noduloak ditu, nebska honek, eta, bera, bueno, ba, bai, asko definitu, eta nortasuna muten dutza, ez? Ahots apurtu horrek, baina...
2: Ahots apurtuak.
3: Karo, dauz, diskoan zuten badozu, dauz momentu batzuk, apurtzen jakola guztiz ahots, eta gorantza egiten dau?
4: Igatela Janis Joplin.
3: Ba, ja, ella da. Hori da.
4: Sí, era todo nódulo, eh?
3: Hori da, eta mando, eman zuten kriston, baina karo, hori iristen da momentu bat esaten dozula, katakrak, eta...
1: Ka honek, epe mugaba dauka orduan.
3: Nik esango nahen, baiet, ezin zara egon horren beste kontzertu ematen, ze izugarrizko bira dauko aurretik.
4: Bai. Bai, baina bueno, gogoan duzue alainek uste du kontatu zenuela, Bonita Ellerrek abesti hori zuela, katakrak baten
3: bai.
4: Bai,
3: bai, hori da. Ocho hori
4: gratis zaiola.
3: Bai, quién sabe. Nik sufritu, nik sufritu. Entzun diskoa, badauz kriston kanta politak oso lasaia da.
1: Orduan Bonnie Tyler igual ez entzun, ez? Hor bai sufrituko duzula bere kanta batzuekin.
2: Maili Zairuzi ere alako zerbait gertatuz detaion, ez?
3: Bai, arazoren bat omen zauken, ez?
1: Maili Zairuzi dauka hotx bat.
3: Baina eski asko erretza zauen uste dut, bai, ez? Bai,
4: chichoncito en la mesilla desde dormir.
3: Bedarra.
1: Bai, geratu zaio pizkat Lidia Lozano hotxa, ez?
3: Bai.
2: Bai. Ja da zure fijatzen zaio asko estarrian ahotxea, nola egiten duten.
3: Bereziki, bueno, asko fijatzen asa ahotxetan, eta hortik dator sufrimendu hori, ez? Esango dut, gustetan baldin bajatzuela, Bartzelona eta Madrildik pasatuko dala, datorren urtean martxoan. Aztelen eta azte arte baten emako ditu kontzertuak.
1: Baina, nina azkautan hau, zepeti jartzen dituzte kontzertuak Madrid eta Bartzelona, eta hasi dira denak jartzen astean zehar. Osa, klaro, lana daukagula, eta ezin ditu guain beste egun hartu kontzertu bat ikusteko.
3: Ezin da izan, ezin da izan.
2: Disfrutatu, zuek, guk ez dugu disfrutatuko, beraz. Bueno, The Visitor esan duzu, diskoaren izena, eta izen bera daraman abestian zutaragoaz. Siena Spyro, Londresetik datorren artista berria, hau bere kantetako bat, eskerrik asko zara.
3: Txuri. Txuri.

0: Spyro etorri gara del Visitor abesti honetan, diskoa kaleratu du, Sarak bere hautsarekin sufretu egin du,
1: bai,
0: kontxauak, bueno, no dolore bat edo badu,
1: bai,
2: sintenza.
0: Animo.

0: askotan entzuten ari gara abesti hau munduko futbol txapelketa ospatzen ari delako igandean finala handia. Eta guk, bueno, ba, munduko futbol txapelketari buruz hitz egiten dugunean, izaten da musikarekin lotura duen zerbait gertatu delako. Ez da kasua, ez da Idai Abestia protagonista, beste abesti bat baizik, Alain Perez.
1: Bai, alaxe da, bueno, egia da, munduko futbol txapelketa musika zerrendak goitik bera aldatzen ari dela, ze azken aste hauetan sartzen bazarete, ba, zerrenda ezberdinetan nabarituko zenuten, ba, munduko futbol txapelketak eragin handia, eragin zuzena izan duela hortan, eta orain ba batean beste kanta bat, gainera denok ezagutzen dugun kanta mitiko bat berpiztu du mundialak. Eta hori da Lady Gagaren Bad Romance.

0: abesti hau?
1: Asko.
0: Asko. Eta zuzenean irabazten du.
1: Bai.
0: Zabadiru di zaharra geratu dela, ke ba.
1: Ez.
0: Oso, oso indarrandikoa da, bai.
1: Ondo defenditzen du, Lady Gaga.
0: Bai, bai, bai.
1: Bad Romance, bai, bai. Bueno, ba, viral eginda.
2: Viral eginda, eta deigarria da Lady Gagaren kanta bat, Lady Gagaren kanta bat, futbol munduarekin lotzea.
1: Total.
2: Baino are deigarriagoa da, arrazoia zein den bai. Jakiten duzuenean. Ze gauza da, aste hontan, bueno, ez dakit segunetan, uste dut aste hasieran izan zela, o Frantziak Espainiaren aurka jokatu zuela, zizan zen astelenean, edo da?
1: Bueno,
2: bueno, Frantziak jokatu zuen Espainiaren aurka. Eta Espainia izan zen garaiez, bi zero irabazi zuen Espainiak. Bueno, ba, horren ondoren, justu, Espainiak irabazi zuenean, TikToken pertsona bati okurritu zitzaion Lady Gagaren Bad Romance kantaren parte konkretu bat hartzea. Zehazki, kantaren parte hau. Claro, kantak dio, I don't wanna be friends, ez dut lagunak izatea nahi, baina Espainiako ingelesarekin baulertu daiteke, I don't wanna be French. Entzun, entzun.
1: French.
2: Hau da, ez dut frantsesa izan nahi.

0: eta gauza da kanta honen puska honekin, I don't wanna be friends honekin, jendea hasi zela bideoak egiten, baino idatzita TikToken I don't wanna be French. Hau da, ez dut frantsesa izan nahi, eta azkenean jendeak egin nahi zuna zan Espainiaren garaipena ospatu hor TikTokeko bideoetan. Gero gainera gehitzen zituzten irudi ezberdinak, bezakit paella, edo patata tortilla, badakizue, dena oso Espainiarra, oso, bueno, tipikoa.
1: Atera beste bat, no soy español,
2: español.
0: Hori de bai. Bueno, ba, katetada historiko bat, baino, ba, bere grazia ere izan dezakeena, bideo batean, ez dakize, baino egia da, kao, ba, batean, ez bideo bat, bi, iru, lau, bosta, mundu, bueno, mundu guztiaz, baino, jende pila bat, azizela, kanta hu partekatzen, batez ere, zati horrekin, eta, ba, irakurri dut, Espainiar estatuan Bad Romance dagoeneko Apple Musiceko kanta entzunenen artean kokatu dela, segia da, bueno, ba, urteak agertu gabe zera matzanean, ba, patean horrelako tontakeri bati esker, egia da, zerrendak iraultzen hasten dela kanta bat.
2: Ba, oso ondo.
0: Egia da, ikaragarria dela, bideo batek izan ezaken eragina musika zerrendetan, baina ze pasada, ba, hau LGTBIQ plus kolektiboko jende askori etzaiola gustatu, eta apropiazio kultural bezala ikusi dutela, Lady Gagaren ereserki mundialerako erabiltzea. Ze jendeak esan du, nire kultura ez da zure mozorroa. Bale?
2: Oso ados. Bad Romance, berriz ere, zerrenda guztietan. Eta, bueno, bai, txorakeri bategatik, baina, bueno, gustatzen zaigu.
0: Bueno, gustatzen zaigu. Jarri ezatela.

Guardion, zuek ze modu zaoste? Guardiko ordu batetan sartu berri gara Lady Gagan Born This Way hitonekin. Eta bueno, irratixe ontxe piztu baldin badozu jakin gaztean zuten zabizela. Maite Garmendia naiz eta datozen bi orduetan amentxe egongo naiz, ba, alako abestixa jartzen. Momentuko kanta honenak bebai. Eta bueno, zuek bebai abestiren bat edo beste eskazia nahi baldin badozu, Bakizue nora bidali da zuen mezu hori, gure betiko zenbakira 6-6-6-0-5-0-5-0-ra. Eta besterik gabe guazen aurrera itxera, igande honetan eguardion guzti hori.

0: mazara, sukartu lazain, izurri nola itxotan. Gazen bagaba, aldira pasa, esango nazu zeo zer.
1: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

0: échate pa' acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Gaztean jarraitzen dugu irratixa ontxe piztu aldi madozu ongi etorri Gazteara. Eta betxu jakin datorren kanta hau. SSS taldean eskutikan elzen jakula. Eta urte amaieran kaleratuko duten disko berrixan aurrerapen single moduan aurkeztu dozkuela. Gainera esan dozkue bitxakur haundixekin eindako paseo bat irudikatzen dutela datorren kanta honetan. Hau da SSS-en eskutik, Soundcast.

0: parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.
3: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
4: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra. Dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere buruaz aski izateaz ari den Maixulan Garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamour gehiago eman dion artista gaztea.

Bueno, basuek, minutu oso gutxe falta dianez eguardiko edo atzaldeko ordu bixetako seinale hori entzuteko. Datorren hiton egin itxiko dugu lehenengo ordu musikal hau, baina gogoratu beste ordu batez alako kantetaz gozatzeko aukera izango duzuela amentzen gaztean. Horretarako 2014 karren urtera joango gara eta Milky Chanceen datorren kanta hau, datorren hit hau, bueltan ekarreko dugu hau da Stolen Dance.

atzalde onzuek, ze moduz haoste, atzalde kordu isetan sartu beregara Tok eta Jofen arteko elkarlan zoragarri honekin, bi miru gu deituriko kanta honekin, eta bueno, irratixa ontxe piztu baldin badozu, ongi etorri gazteara, Maite Garmendia naiz eta datorren orduan, momentuko kanta honen ez gain, garai bateko hit batzuk bebai jarriko ditugunez, beti esaten dut zueten moduan ez aitzeste oso urren joan, eta gelditzu zaitzesten erekin amen.

0: kantu denak dira ezagunak.
1: Jika. Garai bat markatu duten kantuak. Denak dira zure soinu banda. Gazteako asteburuak. Hiten zantira. Hiten zantira.

Datozen pausuak guk asko miratzen dugun artista batekin emango ditugu. Aurreko urteko udan kaleratu zeban beran 8. lan luzia, Play deituriko lan luzia. Eta aurreko udan kaleratu zeban kanta hau gaur egun ondiokan bebai txoko guztietan entzuten dugu. Ed Sheeran da bera, eta hau da bere Sapphire.

0: Ongi etorri misterioaren zale amorratuak. Gaur ezusteko itzulinguruz beteriko historio batekin hasiko ga. Berriro grabazioaren erdian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten azake. Hau ilusioa. Deskontua duen motxila hau ez erostea. Horixe litzateke delitua.
1: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160%-eraino deskontuekin. Uztailaren 29 arte bakarrik.
2: Bularreko mina? 112 aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.

Erresuma Batuko momentuko artista gurera etorri da, Gazteako estudioko atiak zabaldu dotzagulako Pink Pantherez artistari. Eta behitxu datorren kanta hau Fancy That deituriko mixtapean barruan doian abestixetako bat da. Eta doinu hau daka, eh? Onda punta hau Pink Pantherezen eskutik, hau da Girl Like Me.

0: sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste Tabakalera.
1: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Champions Burger, munduko hamburguesarik viralena, Barakaldora dator All-Star Orkestera. Bikaintasuna zerbitzatzen den ekitaldia. Zatoz eta gozatu estatuko burgerrik onenez, Antzioko Zabalgunean, Megaparken ondoan. Zure zain izango gara Uztailaren 25etik abuztuaren 9ra. Sarrera doan. Informazio gehiago de championsburger.es webgunean. Merezi duzun ekitaldia.

Etako bidi hartzen gabiz, baina hori bai amendikane ezin ginen jun datorren kanta hau entzuteke. Kaza Italian inguruan nabil, eta jakin beren irugarren epian, Wild deituriko epe horren barruan doian kantetako bat dala datorren hau. Igo volumena zure irratixari hau dalako Kaza Italian eskutikan,

0: gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa. Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatillak tira.
1: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160%-erainoko deskontuekin. Uztailaren 29 arte bakarrik.
2: Sortzeko nahi beste modu daude. Idazteko, margotzeko, jakeatzeko, irakurtzeko, dantzatzeko, guztirako dago nahi beste modu. Irudikatu, sortu, esperimentatu, jolastu, nahi beste modutan egin dezakezu. Bada nahi beste aukera eskaintzen dizkizun leku bat. Nahi beste aukera, nahi beste tabakalera.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gaztea.

Bueno, basuek minutu oso gutxi falta dianez puntutako seinale hori entzuteko, datorren hitonekin hemen agortuko naiz. Maite Garmendia naiz eta betiko moduan plazerra izan da aurreko bi orduetan. Basuen igande hau zuen domeka hau musikatu izana. Hori bai, bihar hueltauko gara musika gehiagokin, oso ondo pasau domeka hau, eta egongo gara patxo.

0: zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaletan gaztean, jetak baino ez. Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu. Gaztea.
1: Arratsaldeko hirurak dira.

Bueno, bueno, animatuta dator igande arratsaldea, energiaz beteta, indarrez beteta hasi dugu iruretako ordu hau hemen daukagun abesti honekin, Roamiren 2020ko honekin, Lifetime. Bueno, ba, esandakoa energiaz beteta hasi dugu arratsaldea goi-goitik eta aurretik dituguna bestiek ere horrela mantentzea espero dut. Lier Larrañaga naiz, arratsaldeko bostak arte mikrofonoaren bestaldean egongo naiz zuekin eta etxeko batekin goaz orain. Espalak eta txuleria joderreko iratxe burua galtzen abesti honetan.

Eta azken egunetan asko jarri izan dizuet Passenger abestia, baina hau ere Wild Child disko berrian joango da. Alex Warrenen

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.
3: Bauda fresko, fresko datorren, ez dakit, ez dirudi oso fresko etorriko denik, guk freskatu beharko dugu bizitzen ari garen bero hauekin, baina freskoa dena hemen daukaguna bestia da, Katxalinetan Enufarrak beraien abesti berri honekin, saldiak.

It's amazing to be young abestia da entzuten ari garen hau Fontaines D.C.ren azken diskoko ojo, luxuzko edizioan soilik aurkituko duguna eta gogoratu abuztuaren 13an esan dizuet Iruñeako gotorlekuan zuzenean ikusteko aukera izango dugu. Sarrerak badaude oraindik, ziur kristona izango dela, horren zalantzarik egia ez daukadala. Eta ez ahazteko berriz ere errepikatuko dizuet Fontaines D.C. da hemen entzuten ari garena Dublinetik.

2000 eta 2015 urruti geratzen bada, urrengo hau urrutiago geratzen da. Justice bikote frantsesarekin goaz orain, dance eta elektronikan murgilduko gara 2000 eta 2007an single bezala kaleratu zuten abesti honekin, eta beraien esanetan Michael Jacksoni miresmena erakutsi nahian bere abesti ezberdinen zenbait keinu edo daude abesti honetan. Ea aurkitzen ditugun hemen Justice eta beraien dance.

Bueno, ba, lehen entzunaldi batean ez da erraza Michael Jacksonen keinu horiek edo bilatzea. Baina egongo dira eurok horrela badiote, Justice eta beraien dance abestia entzuten ari gara.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantzapista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, Dance.

urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagunez inguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu digun abesti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

Atxalinetan Enufarrak Boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu...

0: albistea. Zuk badakizu zer entzun.
1: Gaur abesti zaharren artean ari gara, ari garen honetan beste bat orain 2010-etik hau. Ting Tings biko Britainiarrarena kasu honetan. Hands.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapena besti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista.

zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larunbat eta igande arratsaletan gaztean, hitak baino ez.

Ba, Chapel Round da hemen daukaguna. Chapel Round artista handia Pink Pony Club abesti honekin arratsaldeko ordu berri honi ongi etorria emateko.

Arratsaldeko laurak dira eta guri bost Iruñeako taldea daukagu orain hemen belarrietan. Lier Larrañaga naiz, ordu bete daukagu aurretik elkarrekin eta hemen daukaguna, Biblia.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nere

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzuna ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

New Yorkeko artista batekin goaz orain, Caroline Polachek da bera, eta 2023an kaleratu zuen diskoa irekitzen duen abestia da hemen daukaguna. Welcome to my

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
2: Lord Huronen txanda orain Los Angelesen bizitoki duen banda folki amerikana onena. 13 Reasons Why telesailean agertzearekin batera arrakasta bat bilakatu zen abesti hau. 2015 goaz berriro ere The Night We Met abestia entzuteko.

abestia, ederra abestia, oraintxe bertan belarrietan daukaguna, gogorarazten dizuet, Lord Huron taldea da entzuten ari garena, eta abestiaren izenburua, The Night We Met.

0: Zure musika bai.
1: Gaztea. Eta hori hau.
0: Zure musika bai.
1: Gaztea. Eta honekin

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh.
2: Dira Fresh, bihar goizean hemen berriz Ainhoa, Sara, Alain, Jongi eta Manurekin goizago gotxu hasteko. Eta Olivia Rodrigoren azken diskoa irekiko dugu orain abestia bentzuteko, Drop Dead.

0: da giroan sartzeko erritmoekin etorri dira Mr. Luke'en Kiliki Kaen eta Txuso abesti honekin, hemen daukagun abesti honekin, gure basterrak.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Tow Blow, I'm Your Girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tow Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, right? Abesti pop honekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.
4: Deep down you want me, I know you do.
5: Eta honekin, orduaren azken minutuetan sartu gara dagoeneko Taila eta Zara Larsonen azkena daukagu belarrietan.

Bueno, ba, listo, ni honekin banoa gaurkoz azken abesti batekin utziko zaituztet, eta oraintxe dator, Irati Elizalde, hit eta klasiko guztiekin, atzoko eta gaurko musikarekin. Ni banoa, argiak itzali eta banoa, Turn the Lights Off abestiarekin geratzen zarete eta aprobetxatu igandari gelditzen zaizkion azken ordu hauek. Lier Larrañaga naiz, besarkada bat, agur agur!

0: Iepe, arratsaldeon, kaixo denoi, zer moduz zaudete, zer moduz doa aste buru hori. Irati Elizaldena aiz eta hementxen aukazu mikroaren alde honetan beste aste betez, Gazteako hitak zurekin gogora ekartzeko asmoz. Datozen hiru ordutan, hamarkada desberdinetan zehar, arrakastatxuak, sonatuak izan diren doinu guzti horiek bereskuratuko ditugu elkarrekin. Hemendik pasako dira besteak beste Chill Mafia, The Corrs edota El Canto del Loco bezalako taldeak. Beraz, zuk ere euren klasikoez eta asko zere gehiagoz gozatu nahi baldin baduzu, gera zaitez nirekin hementxe hiten bidaia musikal honetan, balkarrekin gozatzeko ongi etorri, asteragoaz.
1: Gazteako asteburuak hiten zat dira. Larun bat eta igande arratsaldeetan musika entzuteko laster bidea.

baino ez. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaldetan, gaztean, hitak baino ez.

0: gazteako asteburuak hitentzat dira.
1: Merina Grisen debut diskoak utzitako bestek zer dan bateko entzun dugu eta Jain abeslari frantsesak hartuko du orain hitza. Kom!

0: Bertako asteburuak hitentzat dira. Larun bat eta igande arratsaldetan musika entzuteko laster bidea.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu banda. Hitak, zerrenda buruak, garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaldetan gaztean hitak baino ez.

0: Lucky Gardenak taldeak 2015ean argitaratu zuen beren bigarren lan luzea, Aurri gara deiturikoa. 9 abestik osatzen zuten bilduma, eta guk bereziki bi izan genituen hemen Gazteako uinetan bueltaka. Hibernazioa izenekoa bata, eta bestea hauxe entzun berri duguna, Horma eta Izea.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta urte berean kaleratu zuen Florence and the Machine banda britainiarrak How Big, How Blue, How Beautiful izeneko 3. diskoak. Eta kritikak bereziki Ship to Wreck abesti hau goraipatu zuen Florence Welch beraren ahotsa eta kantuaren produkzioa azpimarratuz.

0: hitak baino ez.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Hitak. Denak dira zure soinu banda.

sin ti disko arrakastatxuak hainbat kolaborazio biltzen zituen eta horietako bat, bauxi izan zen Ojitos Lindos Bomba Estereo talde kolombiarrarekin batera sinatu zuena. Billboard aldizkariak diskoko elkarlan onenen artean sailkatu zuen eta urte hartako udako abestietako bat bilakatu zen inolako zalantzarik gabe. Eta etxera hurbilduko gara berriz ere Donosti

gara hain zuzen ere noganeko lagunen musikaz gozatzeko. Taldeak 10 urte bete ditu dagoeneko eszenatoki gainean eta beren ibilbideak utzitako arrakasta guzti horien artean dago, ba jarraian ez dudera guazen hau ere, zeri begira hartu nahi duzulo.

0: garai bat markatu duten kantuak. Gaztean, hitak.
1: Gaztea maketa lehiaketaren historiatik letra larriz idatzitako hainbat eta hainbat talde atera dira, eta zerrenda horretan dago zea maiz laukote bilbotarra ere. Laurogeita amazazpigarren urteko edizioa irabazi zuten, urte hartan bertan kaleratu zuten maketari esker izan zen, eta itxasoa izeneko abesti zoragarri hau ere batartean zegoen.

Larun bat eta igande arratsaldeetan kantatzenekin asmatu baiet. Hitan bienek bere momentua dute gaztea. Asteburuetan Hitak gaztean.

0: piztu duzun horietako abazara, kaixo Arratsaldeon, gaztean zaude hitei eskaintzen diegun abentura musikal honetan. Aste bururo bezala, gaurkoan ere hementxe gabiltza hamarkada desberdinetan zehar atzera eta aurrera jauziak ematen, gure irratiko historian zehar protagonista izan diren klasiko horiek guztiak berreskuratzen.
1: Gazteako aste buruak hitentzat dira. Larun bat eta igande arratsaldeetan musika entzuteko laster bidea.
2: Kantu denak dira ezagunak.
1: Denak dira zure soinu banda. Hita, zerrenda buruak, garai bat markatu duten kantua. Larun bat eta igande arratsaldeetan gaztean hitak baino ez.

0: kantu guztiak dira ezagunak. Denak dira zure soinu banda. Gaztean, hitak.
1: Olat Salvadorren konpainiaz gozatu dugu azken minutuetan eta iragan hurbiletik 80garren hamarkadara emango dugu atzera jauzia garai hartako rock banda esanguratsuenetako bati ongi etorria emateko. The Cranberries taldea ari gara noski eta 2018an Dolores O'Riordan abeslaria zendu zenean gainontzeko kidek taldea desegitea erabaki baldin bazuten ere. Guk beren ondare musikalaz gozatzen jarraitzen dugu gaur egun oraindik ere. Zombi, berreskuratzeragoa.

0: How do you describe the feeling?
1: Gaztean eta asteburuko arratsaldeetan
2: Arkondari!
1: Garai bat markatu duten kantuak.
3: She's up all night to the sun.
1: Zerrenda buruak. Larun bat eta igande arratsaldeetan. Hitak baino ez. Musika entzuteko laster bidea. Gazteako asteburuak hitentzat dira.

0: nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
1: Dotter taldearen Youth entzun eta etxera gatoz bueltan Esne Beltzarekin bat egiteko. Duela hamarkada bat kaleratu zuten Esna diskoaren bigarren zatia, Esna bi izenekoa, zei abestik osatzen zuten eta gure artean agian oihartzun gehien izan zuena, hauxe izan zen borroka, zitxaropenaz eta ametxen balioaz zitzen.

taldeka urgure herriak.

Hementxe jarraitzen dugu gaztean azken hamarkada hauetako klasikoak errepasatzen eta ziur nago jarraian datorren honek barrenak mugituko dizkizula. Amaral Bikoak 2000garren urtean kaleratu zuen Como Hablar abesti ikonikoa eta oso ezaguna bilakatu zen baita ere gerora Antonio Vega Handiarekin ondu zuten bertsio zoragarri hau.

0: asteburuko arratsaldeetan
1: hitak baino ez. Larun bat eta igande arratsaldeetan
0: zerrenda burua.
1: Garai bat markatu duten kantua.

0: Larun bat eta igande arratsaldeetan
1: musika entzuteko lasterbidea.
0: Gazteako asteburuak
1: hitentzat dira.
2: Let me go.

Londresen eman ditugu azken minutuak Shake Shake Go Windy Folk taldeari ospea eman zion debut abesti honen konpainian. England Skies dioen hau, nostalgiari eta ingurune berri batera egokitzeko zailtasunari buruzko hausnarketa malenkoniatsua da. Letrak Ingalaterratik New Yorkera bizitzera joan den norbait irudikatzen digu, zeinak Ingalaterrako zeru grisa faltan botatzen duen. Eta ze ona Popi abeslariaren ahots leuna, eh? Abesti borobila, bai horixe. Melodia goxo artean murgilduta jarraituko dugu eta orain honetan ukeleleaz lagunduta izango da. Tira, ukeleleaz eta Israel Kamakabibol musikari hawaiarraren ahotsaz soski. Berak sinatu zuen 80garren hamarkadaren hasieran Over the Rainbow balada ikoniko hau Louis Armstrongen What a Wonderful World abestiarekin elkartu zuena oso modu sotilean. Eta ze emaitza ederra, ezta gozatu dezagun elkarrekin.

0: gazteako asteburuak hitentzat dira.
1: La noche en La Habana, Cuba.
2: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

Aizer Companyren krisalida doinu zoragarria entzunda, gaurko prestatuta nituen hiru orduak ia joan zaizkigu, eta niri agurtzea baino ezet geratzen. Eta saioa borobiltzeko, Van Morrisonen bisita jasoko dugu. Honekin, nire partetik besterik ez, Irati Elizalde naiz, urrengo aster arte, musu bat, onda izan.

0: Uda honetan, behaldearen musikak agintzen du. Egunero, iluntzeko 8:00, Julen Irigorazen konpainian, baina hitzik esan gabe. Behaldean entzun duzun musika guztia, etengabe.
1: I used to lick cream of strawberries in the summer. Maybe I fucked your dad. Just kidding, I'm only saying that for a fact.

Nork ez du nahi atxeden aldi batudan. Ez dugu itzik esango, baina musika jarriko dizugu egunero. Iluntzeko zortzietan, behaldean entzun duzun musika, baina etengabe.

0: Gaueko bederatziak dira.
1: Bederatzitako ordua zabaldu berri dugu, elkarrekin emango dugun ordu bat, saio berezi bat egiten jaialdi baten inguruan hitz egingo dugu, ez dizut esango oraindik ze jaialdi den, baina esango dizut, ordu beten errepasatuko dugula jaialdi honen 60 urteko 60 edizioko historio hau eta datorren astean ospatuko dela Donostian. Lehen kanta bat eta orain azalpen guztiak, ongi etorriak Julen Igoras naiz, ongi etorriak esan bezala saio berri honetara eta jaialdi honen inguruko ordu bete honetara.

2021 bateko uztailean zapaldu hartzuen Arlo Parksek Euskal Herria, konkretuki Donostian jotzekoa zen kursalean eta bertan bera geratu zen bidaiekin zerikusia zuten logistika arazoengatik. Hori dena Donostian, 1976an duela 60 urte hasi zen egitasmo baten markoan gertatu zen 2021, hau da gaurko protagonista den jazaldian. Donostiako jazaldiaren inguruan hitz egingo dugu, saio berezi bat egingo dugu, ordubeteko bidai bat egingo dugu, gainera, datorren astean ospatuko dela badakigu, hori ere bai aipatuko dugu, horren inguruan informazioa emango dizugu, baina ez gara edizio berri ontara, hau da 61. ediziora mugatuko, baizik eta haratago joango gara, eta jaialdiaren historia 60 urte horiek errepasatuko ditugu. Bueno, lehenik eta bain esan bezala, datorren astean uztailaren 22-26, asteazkenetik igandera, 67 kontzertu ospatuko dira jazaldiaren, Donostiako jazaldiaren edizio berri horretan 61. edizioan. 12 eszenatoki desberdinetan egongo da mandanga guztia, eta horietako 77 horietako 47 kontzertu doakoak izango dira. Edizio hau gainera azkenak bezala oso orekatu dator, jazeko veteranoak datoz, ahots berriak, elektronika eta publiko zabalari eskainitako betiko doako kontzertu horiek. Izen handien artean, Paz Mezeni, Diana Kroll, Marcus Miller, Samara Joy, LPETS, Nogen, Kokoska, edota Jofe bezalako artistak izango ditugu. Hori bai, jazz musikatik aratago doan aniztasun horren inguruan itzeringo dugu, aurrera goza joan zehar. Aniztasun hori hain zuzen ere, gaur egun irisgarriena eta handiena den agertokian ematen da. Keller gunea bezala, gaur egun Keller gunea bezala ezagutzen dugun, agertoki horretan Zurriola ondartzako agertokian, eszenatoki hau aipatzean, eta jazaldia aipatzean oroar esango nukenik ere bai, izen bat datorkigu burura jarraian entzungo dugun, artista buska hau popa eta jazza nahastu, zainbeste jende konkistatu duen, Jamie Cullum Handia 2009an etorri zen lehen aldiz eta guztira 6 kontzertu eskaini ditu, 5 edizio desberdinetan, azkena gainera pasaden urtean.

Britannian ditik askotan Donostiara etorri den artista honen kanta entzuten ari gara, Don't Give Up On Me izenekoa Jamie Cullumen eskutik. Jazaldiaren inguruko saio berezionetan Jamie Cullumek eman du bertan eginden kontzerturik jendetsuena, jazaldian eginden kontzerturik jendetsuena, esaten da 2013ko edizio horretan 50.000 pertsona batu zituela, ondartzako agertokia gainera ez da beti hor egon den estenatoki bat. 2000ko hamarkadatik aurrera piztu zen ideia bat da gune handiago bat behar zelako jazaldian, doako gune bat, baina batez ere jaialdia hirian txertatzeko modu bat izan zen. Hau ez da jazz musika esaten dute asko urtero programazioa ikusten dutenean, batez ere estenatoki handi ontako programazioa ikusten dutenean. Ezakitena da hori dela funtsa, hain zuzen ere. Azken urteetan jazzetik haratago egin diren gauza pila bat entzun ditugu hor, aspalditik baina esango nuke azken urteetan, eklektikoago, inoiz baino eklektikoago, agertu dela jazzaldia.

0: Zetak proiektua egon zen esaterako 2023an. Gaua itzi zuen Peio Reparazek hondartzako agertoki horretan. Jazetik nahiko urrun dagoen proposamen bat.
1: Y ahora sé que la salvación estaba dentro de un beso y una caricia en el pelo.
0: Roka izan da protagonistare bai, izaterako pasaden urtean Arde Bogotak, Euren Cowboys dela A3 diskoa. Aurkeztu zuten urte berean, 2023 horretan egin zuzen ere.
2: Para que si aquí hay mucho más de lo que siempre quisimos tener.
0: Gauza iunagoak ere bai ikusi ditugu. Jazaldiko agertoki nagusian, hondartzako agertoki erraldoi horretan, Leon Benavente egon zen 2022an, bere rock ilun horrekin protagonista izaten. Hori bai, 2024an behar bada jazaldiak egindako, inoiz egindako apustu estilistiko handienetako bat eman zen, han egon ginen hondartzan, Filmafiaren kontzertu horretan, horrelakoak entzuten jazaldian.

girl. Do you remember when we used to sing sha la la?

Oso gaztea baldin mazarete, ez zarete gogoratuko seguraski, baina jazaldian, Donostiako jazaldian, izen handiak egon dira. Tartean atzeko tipo hau. Van Morrison musikari britaniarra egonda, ojo, hiru aldiz egondela eta lau kontzertu eman dituela. Donostian jazaldian, lehena 1989an izan zen, 34. edizioan Trinitate Plaza mitikoan sarrerak azkar-azkar agortu ziren gainera eta historiko izan zen antolakuntzako jendeari esan omen ziolako aspaldian eman zuen kontzerturik onena eman zuela bertan. Handik lau urtetara, 2003an itzuli zen Donostiara, lau ordutan agortu ziren kursalerako sarrerak. Beste kontzertu bat eskaini zuen Van Morrisonek eta azken biak 2005an 40. edizioan bi kontzertu bai, biak kursalean eta biak sold out.

Donostiako jazaldiak 60 urte bete ditu eta 61. Garren edizioa ospatuko da pasaden ez barkatu datorren astean Donostian. Hori errepasatuko dugu, hori errepasatzen ari gara, baina saio hau berezia da, zergatik historiari begiratzen ari gatzaiolako begietara. Patti Smith handiarekin goaz jarraian, berak ere bai Donostia jazaldiari esker ezagutzen duelako. Behin etorri da 2010. Urtean Patti Smith and Her Band formatoan. 20.000 pertsona batu zituen zurrelako ondartzan horrelakoekin.

datorren astean ospatuko da Uztailaren 22tik igandera, 26ra. Asteazkenetik igandera, alegia. Donostiako jazaldiaren 71. edizioa bertan, 77 kontzertu horietako 47 doakoak. Eta historia errepasatzen ari gara saio berezi honetan. Jaialdiak historia luzea duelako 76an hasi zen eta Vanguardia edo garaikidetasuna presente egonda beti jazaldian horren adierazle entzun berri dugun Anoni. Bueno, bere Anoni and the Johnstones proiektuarekin 2012an Donostian egon zelako kursalen eskainitako kontzertu zoragarri batean. Etzen bere ohiko bandarekin etorri gainera, baizik eta Et Incarnatus orkestrarekin proposamen berezi bat egin zuen Anonik 2012 urte horretan. Eta beste izen azpimarragarrien artean urrengo hau. Kamasi Washingtonek ere bere bandarekin eskaini zuen duela urtetxo batzuk, 5 urte beranduago 2017an, kontzertua Trinitate TV plazan. Zazpi musikari egon ziren bertan, bi bateria jole oso digarria izan zen hori. Historikoa izan zen ere, bai? Love you bad, Kamasi Washington.

0: ditzen.
1: Donostiako jazaldiaren inguruko saio berezi honetan, jazaldia izan da, ipatu behar dugu. Jaza presente dagoela urtero, jazaren veteranoak erraldoiak basa dira Donostiatik, baina jaz modernoa eta jaz garaikidea presente egon oida, edizio zedizio, are gehiago publiko zabalaren artean, arrakasta izan duten proposamen modernoagoak ikusten ditugu urtero jazaren markoaren barruan, entzun berri dugu atzetik orain Ezra Kolektif taldea basalierikin batera, 2023 egon ziren Keller gune Uritsu batean, eta hildorretan horrengo taldea bi aldiz izan dugu Donostiako jazaldia 2014an eta 2016an Kursaleko terraza eta Hondartzako Oholtzan urren zurren Snarki Papiren inguruan ari gara. Egurako jendetza batu zuten, batez ere Hondartzan eskaini zuten kontzertu horretan. Taroba entzutera goaz, Snarki Papi jazz modernoare bai, jazz garaikidea baita ere, presente jazaldian.

Nork ez du kanta hau ezagutzen, nork ez du Bobby McFerrin ezagutzen. Nor ez dagoen Bobby McFerrin ikusten jazaldian, lau aldiz egonda musikari estatu batu harra bere show ikusgarrierarekin. Donostian, mitikoena 2008an onda Bobby McFerrin ikusten jazaldian, lau aldiz egonda musikari estatu batu harra bere show ikusgarrierarekin. Donostian, mitikoena 2008an

0: Era pasatzen, esan bezala, 70. hamarkadaren erdialdean gutxi gora bera. Anoetan, Belodromo eta Polikiroldegian egin ziren kontzertuak urrengo edizioetan, eta bertatik egin zitekena zen sekulako kontzertu bat eskaini, garaian sekulako jendetza bildu, eta badaude kontzertu batzuk, benetan historikoak izan zirenak, Belodromoan ospatu zirenak. Bertatik pasa dira, jazaren munduko artista garrantzitsuenak saio berezi egiten ari gara, eta saio berezi honetan historia errepasatzen ari gara, jazaldiaren inguruko saio berezi honetan. Bertatik pasa diren, Belodromotik pasa diren izen erraldoi hoien artean, noski nola ez hau.
1: Shining bright above.
0: Ez durra dirudi baina karo, jaialde honek urte asko azka 60 konkretoki. Era Fitzgerald, 1975 egon zen Belodromoan laukote formatuan, 6.000 pertsona batu zituen The First Lady of Songek. Garai horretarako astakeria bat zen, egia da orain makrokontzertuekin ba gutxi dirudiela, baina ez inondik inora ere astakeria bat zen garai horretan 75. Ela Fitzgerald alde batetik, eta bestetik beste hau. Hau residentea izan daiteke, edo esan daiteke residentea izan zela iaia. Sei aldiz egon da. Etorri da Donostiara. B.B. King erraldoia, atzean Eric Claptonekin bateran zuten ari gara. 1979 etorri zen lehen aldiz, 2011 urtean azkenekoz. Ondartzan okeruz banago azkenekoz. Lehenengo laua gainera Belodromoan eskaini zituen. Esan bezala lehenengoa, 1979 eta 6 aldiz etorri da, jazaldira, Donostiako jazaldira. B.B. King erraldoia, oian bego. Beste hau ere bai egon da, eta orain ez dago gure artean.

Batzuk bere ezagutzen duzu. Guretzean jarri dute, seguraski. Baina ez dakizuna da, denuntzian egon zela. Eta ez behin bakarrik hiru aldiz etorri da, Miles Davis handia. Donostiako jazaldira, 84, 86 eta 90ean. Hirurak belodromoan. Bata zendu baino urtebete lehenago izan zen gainera. Beti formatoak aldatzen, ez zitzaiolako errepikatzea gustatzen, ez zitzaion formula errepikatzea gustatzen Miles Davisi. Eta formato desberdinetan, musikari desberdinekin etorri da, hiru edizioetara. Beste batekin goaz, jazalditik basadiren izen erraldo jeiek jazaren veteranoak errepasatzen ari garelako. Belodormotik konkretuki basadira orain arte hauek. Wow!

0: Kantabiak Belodromoan. Ray Charles. Larogita bost eta larogita marrean egon zen. Jazzaldian. Eta bai, tipau ere bai, eh? Ez urra dirudi, eh? Eta noko nosti ezagutzen dutea. Eta jazaldian oski. Eta guk beraiek. James Brown handia. Trinitate plazako agertokia berreskuratu zen urte batzuk berandago, eta hori ikusi genuen, nor eta James Brown esan bezala, 2002.
1: La vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida.
0: Bueno, eta hau astakeria bat, eh? Historiko ere bai. Bi urte berandago, Trinitate plaza baitere zapaldu zuen euripean, jaialdia izten, eta ulkirik gabe jendeak zioen, ez zela euria erortzen ari zen hori baizik eta salsa zela. Ruben Blades erraldoiaren inguruan ari gara, noski. Izen erraldoi pila bat basadira, izen pila bat basadira jazalditik. Ruben Blades behin, ez bitan. 2004an Trinitate plazan aipatu dugun horretan eta 2018an hondartzako agertokian. Beste izen erraldoi bat. Nina Simone, nola ez. Miles Davis hil baino hilabete batzuk berandago egon zen hemen, 1981an. Hirukote formatoan. Kontzertu erraldoi bat eskaintzen. Nina Simone aipatu eta beste artista bat datorkigu burura, be jazaldian, bi aldiz egon dena.

urte desberdinetan, 2013an izan zen lehena Elvis Costelloren-zat kontzertua zabaltzen eta urrengoa, kartelburu bezala Nogen taldearen ondoren. Belakoren inguruan ari gara, Belako ere bai jazaldiak azten olako aniztasuna duen, erakutsi digulako. Mungiako post-punk taldea, Donostiako jazaldiko holtza zapaltzen egondelako bitan. Kasuntan Nina Simonen cover honekin entzungo ditugu, Sinermanekin Belako.

Donostiako jazaldia datorren astean ospatuko da, asteazkenetik oste, asteazkenetik igandera. Ez dut ondo esan behin ere ez lehenengoan, eh? Aizomen harina ez musika entzuten eta despistatzen harina ez. Esperanza Spaldinekin kasu honetan. I know you know deitzen da hau, badakit badakizula. 2008ko kanta hau. Jazaldian ere bai entzun genuen. 2009an urrengo urtean etorri zelako Esperanza Spaldin Trinitate Plazara. Lako kontzertua eskentzera, kontzertu garrantzitsua gainera Trinitate Plaza aurreko urtean itxita egon zelako. San Telmo Museoaren obren lanen ondorioz eta 24 urte zituela Esperanza Spalding igozen bere basuarekin, bere kontrabasuarekin, bere talentu guztiarekin. Jazaldian 2009an sekulako kontzertua eskaintzera duela, 17 urte izan zen hori, 17 urte ja da 2009tik. Urtebete pasada soilik, anarik Keller gunea zabaldu zuenetik, sekulako kontzertua eskaini zuen Azkoitiko musikariak, eta bere behi ibilbideko, Mendela ordenean iritsi zen jazaldira, asko artista asko gazte zirela iritsi dira, bera ez? Sekulako ibilbidearekin bizkarretan, sekulako kontzertu eskaini zuen bere banda eta guzti, anarik jazaldian 2025ean gaur egiten ari garen errepaso honetan ezinbestekoa, zalantzarik gabe.

Jazaldiaren errepaso honetan ezin da falta aurtengo edizioa, aurtengo Keller guneko kontzertu batzuk ere bai gomendatuko dizkizugu. Nogen taldearen bigarren kontzertu izango da Jazaldian, lehena Belakorekin eskaini zuten 2019an, bigarrena 2026 honetan izango da, konkretuki larun batean. Uztailaren 25an izango da hori Nogenen kontzertua, egun berean ordu batzuk berandago 11:30etan. Jofe golkoa oholtza gainera, hau ere bai gomendatzen dizugu aurtengo ediziorako, Jazaldiaren aurtengo ediziorako.

Aurtengo edizioan, jazaldiaren aurtengo edizioan, Jofe bezalako izenak topatuko ditugu. Amabi agertoki, 77 konzertu hartzeko 71. Edizionetan uztailaren 22-tik 26-ra ospatuko den, asteazkenetik igandera ospatuko den edizio berri honetan, larunbatean Nogen eta Jofe, baina LP, ETS eta bestelako talde asko egongo dira, hemen saio berezi honetan errepasatu dugu, alde batetik, jazaldia zapaldu duen artista handi, oro esamarro, baina ez denak ez dira sartu, baina gehienak errepasatu ditugu, eta azori bakarrik, bueno, historikoak ere bai errepasatzeaz gain, gaztean entzuten ditugun artista horiek ere bai, jazaldian kabitzen direla, erakutsi dizugu. Aizuzen ere jazaldia, ez delako bakarrik jazz musikara mugatzen. Crystal Fighters ekin amaituko dugu saio berezi hau, 2013an eman zuten, Urrela kondartzan eman zuten kontzertu hori gogoratuz. Esan bezala uztailaren 22an asteazkenean hasiko da jazaldia, eta igandean amaituko da, sarrera asko salduta, agortuta, baina badakizu doako kontzertuak protagonista izango direla aurten ere bai aipatu ditugun artistak hartzen tartean. Julen Igoras naiz, eskerrik asko bestaldean egoteagatik. Eta, bueno, ea jazaldian ikusten garen, aio!

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

con DNA. Con tu

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nere

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzuna ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

sasoiari ondo baino hobeto egokitzen zaion soinu banda heldu zaigu Mr. Luken, Kiliki, KN eta Txusoren eskutik. Apuntatu ondo izena, geratzeko etorri.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: The Avalanches featuring Jamie XX every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta orain honetan, BXX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere. Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita. Amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan. Dira.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Oh, urako eurisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz askizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indargeldiezin bat bilakatu da, opari are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.